Og der var den drudlutten der, ferdig den, vet du. Men så var det Telenor, og så var det 95, da fant de på at de skulle bytte navn, for det jo en billig affære tydeligvis, har vi jo funnet ut. Men hva hette Telenor før de bytte navnet? Før 1995, da hette de ikke Telenor. Og forslag her, det tar vi imot med takk, det vet du, både tekstmeldinger og telefoner og det som måtte fylle med. Vi har cirka 30 minutter igjen av dagens ønskonsert, så vi må jo bare henge i her, må vi kjøre det. Turen, den din, Per Ivar Feiling, Steinar Engelbretsson, og da var det jo optimist av yrket.

Der var bygda mi ferdig den, ja. Men må vi holde på med Ellen Nikolaisen, vi gjør jo det. Hun har jo et hårfirma, hun kjent for det, pluss en haug med andre ting også. Men nå skal vi ha tag I hårfirma. Og hva heter nå det da? Det lurer vi på. Så det jo bare å ringe en til oss og sende på tekstmeldinger og stå I, så tar vi det hele derifra. Da var vi kommet så langt at vi var kommet til Nelly Tengs, ja. Dolly Parton, og så var det Jolene.

en optimist, og det er det jo viktig å være, er det ikke det? I alle fall ifølge Jahn Teigen, og det mener vi vel selv, og vi må alltid være optimister, må vi ikke det. Men det var jo kaptein Sabeltan, det var jo kveldens siste spørsmål det, så vil du være med, så heng på. Han hadde har et skip, og vi lurte på hva heter det skipet, så Putla går der borte i Kristiansand dyrepark, ja. Var utsatt for kollisjon nok for i tid tilbake, men det gikk jo greit. Det gjorde jo det, men hva heter båten? Det var det vi lurte på. Så bare send en melding på det eller et eller annet, så tar vi det derifra. Einar Grønebakken, ja. Da var det O.J. Hansen og Heimbyens lys.

Og det var Oje Hansen det med melodien Heimbyen ser lys, ja. Da vi kommet til den siste melodien for I kveld. Og båten til kapten Sabeltan, det var jo den sorte dame. Vi skulle frem til der, så da har vi roen på det. Og da må vi vandre videre, skal vi ikke gjøre det. Da det Karl Aamodt, han vil ha Streplers, min gule flymaskin. Og Hege Renate, du sender også en hilsen og sier godnatt til alle I studio og alle lytterne. Høres igjen I kveld, sier Hege Renate. Og vi sier takk for det. Og takk til alle dere som har skrevet meldinger inn til oss I løpet av kvelden. Dere har vært mange. Mange har ringt inn. Dere helt fantastiske. Hver en av dere. En stor takk. Ja, det må dere få ifra oss her I studio. Vi ønsker dere alt godt. Da må vi ha denne her fykemaskinen til Streplers, ja. Og grunnen til at han ville ha den, det var det at vi snakket litt tidligere I kveld om han der karen som landet på denne her plassen I Moskva, så kom han på denne her melodien fra Streplers med den gamle gode flygemaskinen.

Og da er vi jo med vei sende da. Bare da med en hilsen her ifra Kjersti Reidun Amundsen. En god hilsen til Anne-Marie. Kom ifra Kjersti Reidun, ja. Da har vi brukt opp tida våre i dag, og vel så det. Vi håper det at dere har kost dere i lag med oss her i studio. De står våre i kveld, der våre Alf, der våre Hulda, Tone og Jon. Da ligger vi godt an, om vi ikke glemt noen. Må dere ha en fantastisk helg, sove godt når dere kommer så langt og slappe godt av. Og nyte helg og nyte mai måned og det som måtte fylle med. Da sier jeg bare natti natti, sove godt, drømme søtt. Og på gjenhør neste fredag, sånn cirka 23.00.

0: Dette er Siri på Jærhagen. Nå er det gilde meidagens jåse. Konfirmasjoner, 17. mai og hagemøbler er i fokus, og grillsesongen er i gang. Du finner gaver, gavekort, finklær, flotte hagemøbler og griller til alle behov. Som vanlig så er det fullt av gode tilbud i butikkene. Og senteret er pyntet i rødt, hvitt og blått. Og vi sier som vi pleier, det blir gildt å se deg.
1: Hei, dette er Jon Inge i Folgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi er spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted, og all kompetanse er på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sin robotklipper er original av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du er på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Holger Landbrukssenter.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen. Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Get Mac and V. Get Mac and E. Get Mac and L. Hvem er det der?
1: Søndag 10. maj klokken 3 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Mandalskameratene og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor Nordprofil, de kommer på kamp, og der må dere også ta med venner og familie og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt.
3: All inclusive, all inclusive.
2: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
3: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
2: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år, og sikre dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-side.
4: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Hvem er det der?
1: Søndag 10. mai klokka 3 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Mandalskameratene og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor Nordprofil, de kommer på kamp, og der må dere også ta med venner og familie og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Dette er Siri på Jærhagen. Nå er det gilde mai-dagens i Åsa. Konfirmasjoner, 17. mai og hagemøbler i fokus, og grillsesongen i gang. Du finner gaver, gavekort, finklær, flotte hagemøbler og griller til alle behov. Som vanlig så er det fullt av gode tilbud i butikkene. Og senteret er pyntet i rødt, hvitt og blått. Og med seie som vi pleier, det blir gildt å se deg.

Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og på Jæren.

0: Dette er Siri på Gjærhagen. Nå er det gilde mai-dagens jåse. Konfirmasjoner, 17. mai og hagemøbler er i fokus, og grillsesongen er i gang. Du finner gaver, gavekort, finklær, flotte hagemøbler og griller til alle behov. Som vanlig så er det fullt av gode tilbud i butikkene. Og senteret er pyntet i rødt, hvitt og blått. Og med seier som vi pleier, det blir gildt å se deg.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og i Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Altedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

Hei, dette Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenteret her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter I snart 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sine robotklippere originalen av alle robotklippere. Den klipper I all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.

Søndag 10. mai klokka 3 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Mandalskameratene og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor Nordprofil, de kommer på kamp, og der må dere også ta med venner og familie og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
2: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
1: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
3: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Søndag 10. mai klokka 3 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Mandalskameratene og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor Nordprofil, de kommer på kamp, og der må dere også ta med venner og familie og kom på kamp. Varhaug Idrettslag, alltid best sammen.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hva for en artist tror du det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt.
2: All inclusive.
1: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
3: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
1: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år og sikrer dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
4: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Hvem er det der?
1: Søndag 10. mai klokka 3 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Mandalskameratene og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor Nord Profil, de kommer på kamp, og der må dere også ta med venner og familie og kom på kamp. Varhaug Idrettslag, alltid best sammen.

0: Her VG-nyhetene. Krona har styrket seg kraftig og den sterkeste mot dollar siden tidlig 2022, det skriver E24. Og siden nyttår har krona styrket seg med nesten 1 krone mot både dollar og euro. En danske blitt testet for hantavirus etter å ha blitt syk med influensa-lignende symptomer i helga, melder danske helsemyndigheter. Dansken var ombord på samme fly som en passasjer med viruset, men var ikke med på selve flyturen. Prøvesvaret ennå ikke klart. USA har angrepet flere iranske tankskip i Persiabukta, melder det amerikanske militæret. Skipene bevegde seg inn i et område med amerikansk blokade. Flertallet av kommunene sier nei til kutt og vil beholde maksgrensene for elever per lærer.
1: Blant 163 høringssvar vil 94 kommuner beholde lærernormen slik den er. Den krever maksimalt 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og maksimalt 20 per lærer på 5. til 10. SV, MDG, KrF, Venstre og Rødt støtter nåværende modell, mens SP og Høyre åpne for en mer fleksibel løsning der kommunene bestemmer mer.
0: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Rogaland har Norges tre beste ungdomsbedrift. Cheap Sheep stakk av med flere priser og overbeviste når de tog turen til NM ungdomsbedrift som var på Lillestrøm vel I slutten av april. Og vi skal se nærmere på entreprenørskap Rogaland har fått storfint besøk derifra. Dagleder Maria Åsbø, god morgen.
1: God morgen.
0: Veldig hyggelig. Har du vært her før?
1: Jeg har vært her en gang før, ja.
0: Ja. Litt endringer I trafikken før du fant frem, eller?
1: Ja, det kan man si. Vi kom litt nærmere denne gangen, men det blir fint når vi ferdige.
0: Mm. Du, NM I ungdomsbedrift, Lillestrøm, var du selv der oppe, eller?
1: Det var jeg.
0: Hvordan var hele arrangementet?
1: Det var kjempefint. Dette var mitt tiende NM, faktisk. Så jeg har jo hatt med Rogalandslaget mange år. Og det var... Absolutt like bra som det bruker å være, og god stemning og mye flott ungdom som viser frem hva de har skapt gjennom ungdomsbedriftene sine.
0: Vi fulgte litt med det i morgenshowet, og egentlig det å bli nominert til dette, for det virker ut at I hvert fall som at nivået bare stiger og stiger og stiger, så det egentlig en seier bare å bli nominert?
1: Absolutt. Det 14.000 ungdommer som driver ungdomsbedrift I hele landet. Wow. Så det er ganske mange bedrifter til sammen, og de som kom til Lillestrøm var 65 bedrifter. Så det klart at det et nåløye som ganske lite. Så de som satt I salen der, de var allerede vinnere, har allerede utmerket seg I sine fylker, og satt nok og kjent på at nivået var noen knepp opp, ja.
0: Det kanskje vanskelig å ta på sparken, men det flere ungdomsbedrifter nå enn typ 10-20 år siden?
1: Det det. Mm. Det, ja. Ungt entreprenørskap har 30-årsjubileum til neste år, og det klart at det veldig gledelig at aktiviteten fortsatt stiger. Og her I Rogaland så har vi jo mer enn dobblet aktiviteten de siste årene.
0: Det fantastisk. De som sier at alt var mye bedre før, og dagens ungdom bare gamer, de tar feil.
1: De tar feil. Ja. Det kan jeg si med handa på hjertet.
0: Cheap Sheep, de fra Karmsund. Mm-hmm. De kom på tredjeplass, men de fikk flere priser. Hva priser var det de fikk?
1: De ble kåret til landets beste yrkesfaglige bedrift, som vi synes veldig stas. Altså, Rogaland god på yrkesfag, vi god på lærlinger, sånn at det at vi kommer øverst på pallen I den prisen, det liker vi veldig godt. Og så ble de også kåret til, altså de fikk førsteplass I bærekraftsprisen.
0: Oi, hva de gjort? Hva var prosjektet deres?
1: De et veldig kult konsept. De går på restaurant- og matfag, og derfor de jo selvfølgelig veldig interessert I mat og matforedling. Og de hadde tatt tak I den utfordringen at vi kastet 600 000 kilo sauekjøtt I Norge hvert år.
0: Oi.
1: Som jo fullt brukende mat. Men Absolutt. Nordmenn vil ikke ha sauekjøtt, vi vil ha lammekjøtt. Ja. Sånn at de laget gode produkter av sau, alt fra pinnekjøtt og fenalår, som tradisjonelle, sånn, tar vare på mattradisjonen I Norge, men de lager også kebab og smashburger.
0: Wow.
1: Så de utnytter på en måte hele dyret og har en stor portefølje av produkter, som smaker godt og som god. Og det fikk de på en måte belønning for.
0: Det var imponerende. De da, altså, det bønder? Er det kokker? Eller
1: De går på kokk. Ja. Sånn at de tre jentene I Skipskip, de skal nå ut I lære. En på fin restaurant I Haugesund, og to stykker skal faktisk ut på båt.
0: Oi! Mm-hmm. Og så hørte jeg også at det var en dagligvarekjede som tok kontakt med dem.
1: Det det. Og det ikke så ofte vi ser det. Men de imponerer veldig med produktene sine. Det gode produkter, og så de jo veldig arbeidsom og flittig og engasjert, sånn at Coop, Marie Ro, har tatt kontakt og har bestilt 500 esker med kebabkjøtt. Så de skal stå på Marie Ro på demo på onsdag I neste uke, 13. mai. Så da det bare å ta turen for de som kan, altså. Altså. Det kjempegøy at på en måte også lokalt næringsliv strekker ut en hand, tar kontakt, og at de jentene da hopper på. Det veldig gøy å se. Så ja, nå har vi hørt rykter om at de har satt hele klassen I sving for å produsere kebabkjøtt for å komme om
0: morgen. Husker du hvem som vant, og hva deres prosjekt var?
1: På NM?
0: Ja.
1: Det var en bedrift fra Tora Storm videregående I Trondheim. De knallgod på entreprenørskap og utmerket seg alltid. De var en gjeng som hadde tatt tak I utfordringen som jeg ikke var klar over I det hele tatt, men det vist en utfordring at maritime tau, altså tau man bruker på skip og på rigg og sånn, skal være merket. Og hvis de ikke merket, så må de kastes. Og vi kastet veldig, veldig masse tau hvert år. Så de hadde utviklet en løsning for å merke tau.
0: Ja.
1: Så de skal til NM da, og konkurrere mot de beste I Europa.
0: Åh, kult. Mm-hmm. I EM, ja.
1: Ja, unnskyld, EM. Mm.
0: Du, Vi skal ha deg på besøk litt til, hvis det passer. Jeg vet ikke hvor travel du inn mot helga.
1: Jeg har god tid.
0: Så du blir med oss litt til?
1: Absolutt.

0: Hvem er det der?
1: Søndag 10. mai klokka 3 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Mandalskameratene og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor Nord Profil, de kommer på kamp, og der må dere også ta med venner og familie og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Hvilken artist tror du det mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Vi har fortsatt besøk fra Maria, som daglig leder Ungt Entreprenørskap. Neste år, da fyller de 30 år. Jubileum med Maria, hvordan blir det feiret?
1: Og det jeg ikke helt sikker på enda. Vi har jo kollegaer I hele landet, og så har vi et sentralled I Oslo som driver og planlegger dette, men jeg tipper at det blir en feiring som både vi som jobber I Ungt Entreprenørskap og de som samarbeider med oss kommer til å få med seg.
0: Hvor lenge har du vært med?
1: Jeg har vært med nå I drøye 9 år.
0: 9 år. Så det blir snart 10 års jubileum på deg også.
1: Absolutt.
0: Mm. Vi har jo snakket om Cheap Sheep, som 13. mai skal være på Mariero. De gjør uønsket sauekjøtt til delikatesser, og det kan vi prøve på Coop, på Coop?
1: Jeps.
0: Ja, Coop Mariero. Men jeg vil snakke litt mer om ungt entreprenørskap og hva dere gjør. Hvor holder dere til, først og fremst?
1: Vi holder til her I Stavanger på I-Park på Ullandhaug. Der vi 7 stykker, og så har jeg 2 gode kollegaer som sitter I Haugesund.
0: Og hva egentlig, hvis jeg var ungdom og skulle starte en bedrift, hva det første du tenker, derfor må jeg kontakte dere?
1: Nå det jo sånn at ungdommene, de blir kjent med oss gjennom skolen. Alt vi gjør, det gjør vi sammen med lærere, som tar vår metodikk inn I sin undervisning. Så de ungdommene som får drive elevbedrift eller ungdomsbedrift, de jo heldige og går på en skole som har ledelse og lærere som ønsker å gi denne metodikken til elevene sine. Så vi har avtaler med nesten alle kommunene I hele Rogaland. Så det betyr at skoledøren åpen, og lærere som ønsker å samarbeide med oss kan ta kontakt, og så går vi I gang.
0: Hvem det som mangler da, kommuner? Hvem det vi må fylle rest da?
1: Da kan du snakke med Sauda, Randaberg og Utsira.
0: Randaberg? Mm-hmm. Yes! Det min samboer for. Så jeg må røske tag I de.
1: Absolutt.
0: Går jo også inn I en tid som veldig viktig for ungdommer. Altså nå det snart eksamener, og så blir det avgangselever enten til ungdomsskoler eller til videregående skoler. Og vi snakket litt om det før, men det veldig mange som spør, hva skal du bli? Men det veldig få som spør, hva vil du bli? Mm. Det noe dere har tatt tag I?
1: Ja, vi jo opptatt av å gi ungdommene en erfaring som gjør at de oppdager hva de liker å gjøre. Fordi at skolen veldig opptatt av hvordan du gjør det I de ulike fagene. Sant? Så du god I matte, eller du sliter med norsk, eller sant? Det veldig lett å sette en karakter. Men det kan jo hende at du kan andre ting. At det andre ting som gir deg energi, eller som får det opp om morgenen. Og vi veldig opptatt av å vise elever at alle har noe I seg. Du har noen evner, du har noen nettverk, du har noen kompetanse som kan være verdifullt for andre. Og hvis du får lov til å på en måte ta utgangspunkt I det, så blir det kanskje enklere å sette seg ned og gjøre fagene I tillegg. Sånn at det å få lov til å drive elevbedrift på ungdomsskolen, for eksempel, hvor du får lov til å bestemme selv hvilken idé du skal ta tak I, så har du en drive til å gå I gang, og det hender jo at elever da går til læreren sin og sier at du, nå må vi lære det der om sånn budsjettering og regnskap og sånn, for nå må jeg finne ut hvor mye jeg skal ta betalt for dette produktet. Og plutselig så har du lyst til å lære matte, og du har lyst til å sette ned og skrive enten det et innsalgsbrev, eller skrive en reklamekampanje, eller ikke sant? Det mye norsk I det.
0: Ja, og dette jo, jeg tror de fleste som har gått på ungdomsskoler har jo kanskje opplevd dette, at du har gått I en gruppe og skapt, eller skal på en måte lage noe. Da. Men dette jo noe som kanskje burde blitt gjort enda oftere, for du får jo alle disse her fagene på en måte I ett prosjekt, hvis du planlegger det.
1: Vi veldig opptatt av progresjon, og derfor så har vi jo programmer som går helt fra barneskole og til høyere utdanning. Og vi veldig opptatt av at elever får lov til å møte dette gjennom hele utdanningsløpet. De beste skolene, det jo de som på en måte bare gjør dette, som ikke nødvendigvis bare har et samarbeid med oss og gjennomfører en smart uke på barneskolen eller lar elevene drive med elevbedrift, men som ser hvordan de hele tiden kan koble fag og vise elevene at fag fungerer best sammen. Sånn at vi ønsker jo også å være en rådgiver for lærere for å se hvordan de kan jobbe mest mulig entreprenørielt, som vi kaller det for. Så vi har jo nå 3000 elever på barneskole I Rogaland som med på disse smart-programmene for eksempel, som veldig fine program hvor de får utdelt et ekte problem, og det viktig. Det må alltid være et ekte problem som utgangspunktet. Det skal ikke være noe som konstruert I en lærebok eller noe sånt. Men I år så det for eksempel sånn at unger på barneskolen de får problem fra Ivar, for det et problem at vi kaster alt for mye søppel I do. ja, faktisk. Stemmer det. Jeg var ikke klar over det, men vi kastet veldig mye søppel i do, og da utfordret vi ungdommene på, eller barna på, hva kan vi gjøre med det? Og så må de foreslå en løsning og bygge en prototyp og presentere det her for en jury. Og det skjer så mye nydelig når de må samarbeide om et ekte problem, og det å stille seg opp og presentere noe fra noe så, noen som kommer fra utsida.
0: Ja.
1: At ikke det bare mamma, pappa eller læreren eller annet. Så vi ser allerede der at vi sår noen frø i noen små gründerspirer, altså. Det er veldig fint å se.
0: Burde nesten vært et eget fag på skolen, entreprenørfaget.
1: Ja, det kan du si.
0: Maria, det har vært en glede å ha deg på besøk. Det er godt at ungdommer fortsatt er kreative og det jobbes på. Tusen takk for besøket, så får du ha en god helg.
1: Tusen takk, takk det samme.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Nå i helga, da arrangeres NM i motocross på Elgane. De arrangerte vel det første NM-stevnet tilbake i 2008, og nå det ventet en ny stor og viktig helg, når Elgane altså klare for sin runde. Nesten 200 allerede påmeldte vi har fått med oss ifra styret i Elgane. Magne Klingsheim, Magne, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Er dere klare til å ta imot Norges eliten og i helga?
1: Ja, nå begynner vi å nærme oss klar. Det har jo vært mye dugnad, mye jobb, og ja, men det en god gjeng som alltid står på, så nå nærmer vi oss, men vi har noen dager igjen ennå.
0: God gjeng, hvor mye snakker med dere, hvor mange med på dugnaden?
1: Ja, det varierer jo alltid, men det mange i forskjellige ender som bidrar, så alle det jo som regel ikke på likt, men ja, 20-30-40 mann som bidrar på sine ting, så det en gull verdt, og det hadde ikke gått uten dugnadsgjengen.
0: Men hva det som skal gjøres? Hvor stor er prosessen?
1: Nei, normalt er det jo rydding og klargjøring av området. Ser greit ut og alt dette her. Så har vi jo banen. Den må jo prepareres og være i tipptopp stand. Så det er jo også en heilig jobb. Og i tillegg så har vi i år ny startgrinn. Så det har vært mye jobb. Og vi har oppgradert vanningsanlegget som ikke skal ha støv. Så det har vært mye folk i sving, men vi har ja, kjempegjeng, og vi har fått gjort masse, så det kjekt.
0: Det virker som det mye å tenke på, i hvert fall for dere, så for vi som kommer og ser på, vi kan bare sette oss med pulser i hånden og kose oss, men det litt mer å gjøre.
1: Ja, nå har jeg også vært på begge sider av staben, skulle jeg si. Jeg har jo vært kjører selv, og nå jeg litt på andre sider også, og det er jo nå jeg ser hvor mye ja, de andre har gjort for sånne som jeg da.
0: Hvor heldig du var før.
1: Hvor heldig jeg var før, og bare kan komme på løp og kjøre. Så, men det kjekt å kunne bidra i andre enn.
0: Elgane, hvor er anlegget?
1: Det nord for Varhau. Så hvis den kommer innanti ifra, så kjører du til Varhau, og så opp på toppen.
0: Så følger du skiltene?
1: Følger du skiltene, ja. Så er du på plass.
0: Du, det er jo en stor helg hvis vi først ser på det, altså ikke de som skal konkurrere, men de som skal se på. Mm. Det rigges til for helga.
1: Ja, det er meldt godt vær. Der blir jo mye action, mye folk. Norges eliten kommer jo. Ja, så det blir jo masse action, masse starter. Spennende konkurranser å kikke på. Kiosken er fulle, og kagene er der, så det blir bra.
0: Er det bare folk fra H som kommer da, eller de som kommer utenfor fylket? Hvordan rigger de seg til?
1: Nei, der kommer jo folk fra hele landet. Nå har jeg ikke studert hvor den lengst nord kommer ifra, men det er i hvert fall Trondheim og Velsø det, og så er det jo masse østlendinger, så de kommer jo i store lastebiler og bobiler og ja, full pakke og rigge seg opp for helga.
0: Ja, hvor parkerer de campingvognene og bobilerne da henne?
1: Vi har jo et stort parkeringsplass, depot, så bruker vi også Speedwaybanen, som også tilhører samme klubb.
0: Ja.
1: Så det satser på å få plass til alle.
0: En liten folkefest.
1: Det blir en bra folkefest, tenker jeg.
0: Sporten da, altså dette er jo en NM-runde, ja. Er det den første?
1: Dette er første runde av tre, så nå kjører den jo første runden nå, og da får de jo poeng med seg. Så skal du bli Norgesmester i motocross i 26, så må du kjøre alle tre.
0: Ja.
1: Så er det den som har mest poeng etter runde tre da.
0: Så dette er jo en av de viktigste konkurransene de kjører i år?
1: Ja, en av de viktigste er det jo å komme i gang. Skulle jeg si, er du ikke med nå, så er du ikke med til slutt.
0: Yes, lokale da, er det noen lokale enten fra regionen eller fra Elgane som hevder seg?
1: Ja, det vil jeg si. Vi har jo den faste, vi har to veldig flinke dameutøvere som har vært gode i mange år. Martine Huge og Mathea Selebø. Martine er ute med skade i rygg. Mathea, hun er på gang, så en kan vel si at hun er forhåndsfavoritt. Så det er jo kjekt. Og så er det jo en del andre utøvere også, så vi har folk i egentlig alle klasser som kan hevde seg. Jan Arve Gramstad ute med skade, men nyoperert, og planen er vel at han skal prøve å kjøre. Så han har vi god tro på hvis det holder. Oskar Anniksdal, Oliver Reiestad. Det er jo mange navn, men det er veldig mange lovende som jeg tror kan komme opp og komme langt.
0: Hun Martine, det er hun fra Nærbø.
1: Stemmer det.
0: Så hun skal ikke kjøre. Hva betyr det for hennes? Hun får ikke være med videre i NM-rundene.
1: Nei, hun kan jo stille på runde to hvis hun blir friske, men jeg tror hun ute en liten stund til med en rygg, så de ikke helt finner ut av, dessverre.
0: Du blir her en liten stund til, for da skal vi snakke litt mer om din karriere.
1: Ja, perfekt.

0: Nå i helga 9. og 10. mai då arrangeres første runde i NM Motocross på Elgene og vi skal snakke mer om mannen som sitter ved min side her om hans karriere for den der det mye høytepunkt å ta men Magne Klingsheim som fortsatt på besøk vi glemte jo å snakke om klasser hvilke klasser det som det konkurreres i år?
1: Nei, der jo masse forskjellige klasser deles jo opp i alder og kubikk på crosscykel.
0: Kubikk hvor fort den går?
1: Ja, motoren. Hvor stor motoren om det 85 kubikk eller 125 kubikk eller større. Men tellende NM-klasse starter for 13 år. Da det 13 til 15 år. Og de kjører 85 kubikk. Og så det en juniorklasse som 13 til 16-17. Nå har de endret den, så jeg har ikke helt tråden. Og så det åpne klasser da, for de som 17 pluss. De kan kjøre to forskjellige klasser med to forskjellige sykler. Og så det en jenteklasse for 13 til 15 år. Og så det også en egen dameklasse. Og så har vi også en oppvisning rekruttklasse for de som 11 til 12 år. Der det ikke NM-status, men de med, og så får de bli litt varme i trøya til de skal kjempe om å bli norgesmester selv.
0: Hva tid ble du først norgesmester?
1: Ja, det var i 2009, og da tror jeg var 14 år.
0: Det ikke gamle karen da?
1: Nei, da var jeg unge, men...
0: Gode?
1: ja, egentlig så altså, hadde jeg litt flaks første året, for han som var best i landet da, han røyk ut med kragebeinsbrudd. Så det var liksom puff, plutselig så... Ja, så det var ikke forventet eller håp om å bli det den gangen, men plutselig så var han i fanget der, og det var blod på tann.
0: Husker du følelsen da, hvordan det var når du vant?
1: Ja, det gjør jeg. Ja, den kan en ikke kjøpe for penger.
0: Ja, fantastisk. Det
1: fantastisk følelse.
0: Hvor var det henne?
1: Det var på Tønsberg i Re.
0: Ja, gøy.
1: I 2000.
0: Hva tid begynte du å kjøre motocross?
1: Jeg var... Ja, offisielt 5, men jeg begynte nok litt før. Så 4-5 års alderen begynte jeg å kjøre. Så det har jo blitt noen år på to hjul.
0: Er du unge selv?
1: Ja, nå har jeg det. Jeg har en flotte samboer, og to bonusunger, og en egen. Så det prøver å få alle tre på to hjul etter hvert. Ja,
0: de har ikke begynt, er de begynt, eller?
1: Nei, litt forsiktig, prøver litt, og... Men jeg satser jo på at jeg får de på to hjul, og at jeg kan ja, kjenne på den mestringen som jeg har kjent på, og gleden med å være på to hjul.
0: Gøy. Ja, for du har fått mye gleder fra ja, motocrossen.
1: Det har jeg absolutt.
0: Hva, hvis vi skulle tatt noen høytepunkt, nå har vi jo snakket om et høytepunkt her selvfølgelig, men andre høytepunkt du vil trekke frem?
1: Ja, det jo generelt mestring. Overvinner seg selv og frykt og forventninger og alt dette her, men med ritter så det jo, NM-guld har jeg alltid sagt, eller satt veldig høyt, det har alltid vært stort for meg selv om jeg reiste ut i verden og sånt, så var det alltid å komme hjem og kjøre NM, det synes jeg var stas. I 2013 så kjørte jeg 3 klasser på en helg og klarte å ta guld i alle.
0: Wow.
1: Så den sitter høyt. Kongepokal har jeg fått. EM-sull i juniorklasse sitter høyt. Ja, så det vel det gjeveste.
0: Det er gøy å mimre litt.
1: Det jo det, og jo eldre en blir, jo kjekkere det jo å tenke tilbake på det, skulle jeg si. Ja,
0: og ofte mimre enn også.
1: Ja, det blir jo sånn.
0: 13 NM-gull er det du har?
1: Ja. Nei, ja, nå ble jeg 12. 12.
0: Wow. Og VM har du vært med også?
1: Jeg har kjørt 2 sesonger i VM.
0: Hvor var det var henne?
1: Det var i hele verden.
0: Ja, oh ja, så det var rundt da?
1: Ja, sånn, det er 18 løp, tror jeg det var når jeg kjørte. De fleste er jo i Europa, men også Qatar, Thailand, Indonesia, Argentina, Mexico, Brasil.
0: Og det varmt ut.
1: Varmt og klamt, mange plasser. Så det har vært mye reising.
0: Helt. Og nå trenger du ikke reise lenger enn til Elgene. Det blir litt varmt der også, men ikke like mye for luftfukt. Jeg tror ikke som i Doha og i Bangkok, eller hvor du har kjørt henne.
1: Så det, nei, det blir, de har meldt greit vær, og så jeg tror det er rigget for en fantastisk helg.
0: Billetter, hvor får vi tak i det?
1: Det er gratis inngang.
0: Se der, trenger ikke billetter engang.
1: Nei, det er bare å komme.
0: Og hvis folk er solten, sånn som meg, hvor får vi det? Er det?
1: Der er kiosk. Med lapskaus og pølser og brus og sjokolade og alt mulig.
0: Reidar Skretting har stillet opp.
1: Ja, nå vet jeg ikke helt hvor det kommer, for det er ikke jeg som drar i de trådene. Mest sannsynlig.
0: Mest sannsynlig, ja. Magne, tusen takk for drøsten. Så 9. og 10. mai, altså nå i helga, lørdag og søndag på Elgene, da er det første runde i NM. Tusen takk for drøsten.
1: Selv takk.

0: Her VG-nyhetene. To personer sendt til sykehus etter brann I en bygning ved Saltstraumen camping I Bodø I natt, men det skal ikke være alvorlig ifølge politiet. En person kjørt til legevakt. Det var fare for spredning, men brannmannskaper har nå kontroll. I Storbritannia Nigel Farage lokalvalgets klare vinner. Partiet Reform UK fikk over 1200 seter.
1: But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics. What Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally we're proving in a big way we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War I.
0: Politiet mener de tre 16-åringene som siktet for grovt ran, grov voldtekt og frihetsberøvelse natt til søndag 3. mai handlet organisert og planlagt. De tre varetektsfengslet frem til 19. mai. De fire fornærmede kvinnene I saken skal ifølge politiet ha tilbudt eskortetjenester. Team Pølsa og Ølhunden Berit var de store vinnerne under utdelingen av Gullruten I går kveld. TV-programmene fikk tre priser hver. Eivind Hellstrøm fikk Gullrutens hederspris. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenteret her. I over 40 år, og med tre generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lang tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og på Jæren.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Vi skal til Lyse Arena. Viking fortsetter festfotballen og serverte en knusende 3-0-seier over Rosenborg foran et fullsatt Lyse Arena i helga. Vi har med oss Morten Jensen. Morten, god mandag, god morgen og gratulerer med seier.
1: God mandag og god morgen og tusen takk for det.
0: 6 strake i serien, og jeg tror dere har, er det 12-13 strake hjemmeseirer i hjemlig liga. Det er vel rekordet?
1: Ja, jeg tror det begynner å nærme seg noe med vanskelige hjemme, altså. Så hvis en ser på de siste hjemmekampene våre også, som slått veldig, veldig gode fotballlag, i hvert fall historisk sett også i norsk sammenheng, så store lag som har slått, og så har vi også slått med ganske god margin, mange av de, så det har vært fantastisk stemning på stadion.
0: Hvis vi tar seieren mot Rosenborg, da, første omgang 2-0 til pause, et resultat som kunne vært mye større. Var du på et tidspunkt bekymret for det kunne vært en tilfeldighet eller et drømmetreff fra Rosenborg som kunne potensielt skapt en spenning?
1: Ja, det er alltid det som trener, men skår tidlig, og så får det andre ganske tidlig, så føler du at nå får jeg fått kampen inn i vårt spor, men selv på 2-0 så tenker du at det er viktig at vi får tredje mål, og ikke de, som du sier, får et tilfeldig 2-1-mål. Nå var vi veldig gode i defensivt også den kampen her, så det var ikke så mange sjanser når Rosenborg hadde, så vi var vel nærmere 6 enn de var 2-1.
0: Dere var det, og nå skal jeg ikke prøve å få noen sånn clickbaits eller hva det heter, eller noen kontroverser, men det var noen situasjoner i første omgang, særlig to. Det ene, en takling på Petter Kristiansen, som potensielt kunne blitt stygg, og det andre, et straffespark. Er det noe du vil kommentere, eller så har sett nærmere på etterkant?
1: I hvert fall den med Peter Kristiansen, det er jo klink rødt kort, det er jo bare veldig dårlig. Jeg skjønner gjerne at dommeren ikke får det med seg, men det må jo bare være på jobb, der sover de jo. Det er jo det er så rødt som du får det, for du setter jo spilleren i veldig stor fare når du bommer der og setter knottene langt opp på leggen her, så det er ikke tvil, det er rødt. Og så straffen der, der og jeg var inne, der, men, og dommeren, så det er jo to sakkyndig alltid på seg som vurderer det, så det er ikke straffe, så da får man vel stole på dem, men hvis du ser de slow motion og sånn, så ser du at det er klar kontakt på kneet til Fogestad, så hadde de brukt litt mer tid på den forseelsen der, så måtte de nok blåse straffespark, men nå fikk vi mye straffespark i fjor, det kan det se ut som i år at vi ikke skal få straffespark, vi har ikke hatt noen til nå i år, så jeg får håpe at vi kan få i hvert fall noen sånne 50-50 avgjørelser på de for oss etter hvert.
0: Mm. Hva er du mest fornøyd med 3-0-seieren?
1: Nei, det er veldig mulig å komme unna debuten til Tobias Moy. Sånn enkeltmessig, det er fantastisk kjekt å se at unge solagutt får spille fra start foran de rammene der og levere såpass bra mot en Ole Selnes som har en veldig sterk CV sånn fotballmessig, så der Torby dominerer han, så det var veldig kjekt å se. Og så er det jo egentlig den kollektive kraften vi har, energien vi spiller med, og ikke minst den stemningen som det blir på tribunen på grunn av den fotballen vi spiller, det er bare en fornøyelse å stå og se på.
0: Ja, det er noen scener der som jeg ikke har vært vitne til i norsk fotball før. Det er noe euforisk virker det som, og det gjenspeiler seg, som du sier, det virker som at tilskuerne lufter seg av spillet, og spillet lufter seg av tilskuerne.
1: Ja, jeg synes at Stavanger publikum har blitt mer på en måte, hva jeg kaller gjerne, mer dedikert til spillet, for jeg føler de lever i hver situasjon, og det er om det er motspiller som får det, eller om det vi vil ha frispark til oss selv, så lever de i situasjonen, noe som gir energi til publikum. Og når Edwin kommer ut på å drible, så sitter jo folk helt frem på stolene eller reiser seg av begeistering. Så jeg synes det er virkelig kjekt at fotballen vi spiller greier å begeistre publikum, og publikum greier også å begeistre vikingspillere, det med at de gir de energi. Så det er en nydelig symbiose der.

Dette er Siri på Gjærhøggen. Nå er det gilde maidagens i oss. Konfirmasjoner, 17. mai og hagemøbler er i fokus, og grillsesongen er i gang. Du finner gaver, gavekort, finklær, flotte hagemøbler og griller til alle behov. Som vanlig så er det fullt av gode tilbud i butikkene. Og senteret er pyntet i rødt, hvitt og blått. Og vi sier som vi pleier, det blir gildt å se deg.

0: Du var inne på det med Tobias Moy. Både han og Niklas Fogelstad, begge fra Sola, så har du flere andre lokaler. Jeg har ikke helt tall på det, men dere må jo være helt i toppen prosentvis av en regjerende seriemester i det å bruke lokale spillere. Hva betyr det for ikke bare Rogaland, men for egentlig norsk fotball, at vet du hva, her har du Norges beste lag som har veldig mange lokale som er gode nok?
1: Ja, det betyr jo selvfølgelig veldig mye. Jeg mener jo at når du gjør det bra, da skal du i hvert fall tørre å spille de unge spillerne. Det er vanskeligere for de til å lykkes i motgang selvfølgelig, så jeg kan forstå de klubbene som ligger helt i bånd, som gjerne må prioritere mer rutine for å få resultater, men jeg tror veien til vedvarende å være topplag må jo være å tørre å bruke de unge guttene, for det en vet aldri plateau på dem, og så vokser de enormt uke til uke med tillit og sånn, både i spillergrupper, men også i forhold til i den spilletiden, om det er 5 eller 10 minutter, og så plutselig starter det neste kamp. Tobias Moy skulle egentlig ikke være med i kamptroppen borte mot Fredrikstad, som hadde full tropp, og så ble det et forfall som gjorde at han kom inn, og så plutselig spiller han 30 minutter, for vi er jo ikke redde, vi er jo fornøyd med hele stallen vår, og så starter neste kamp igjen, så det er små marginer, men det gjelder å alltid være klar når du får muligheten.
0: Hva sa du til Tobias Moy før kampen mot Rosenborg?
1: Nei, vi sa til han at han tenk skuldrene, vid at ditt beste kommer til å være godt nok her også, som du har vist både i trening og i på de kamperne han har fått, så det handler mest om å nyte øyeblikket, så det tror jeg er det viktigste. Så er det litt som med de unge guttene, så er det veldig mange som er på de, skal de tipse også, så prøv også å skjerme de litt så godt vi kan for de skal utgå, for det er egentlig mer noe med seg selv, og det er mennesker de har til seg selv om at de ikke skal få fra hele kompisgjengen og familie og andre tidligere trenere.
0: Og helt til slutt, KFM Oslo nå på søndag, hva slags versjon er de gjør?
1: De har egentlig flere måter å spille på. Jeg synes jo det er et veldig spennende fotballag som er veldig flinke mot de beste lagene til å legge opp gode strategier for hvordan de skal få kampen inn i sitt spor. De har noen enorme ballspillere der i Magnus Grødem og Wolf Eikrem og Robin Rask, så de har det, ellers kan de gå med mer fart med spillere som har ekstrem hurtighet, så de har muligheten til å frustrere hvilket som helst lag, og tok jo Bodø-Glimt i Bodø til ekstraomganger og nesten straffekonkurrere i cupen, så spilte de 2-2 bort mot Vålerenga i går, så de vikingfansene som tror at det bare reiser bort til Østland og henter poeng, de må nok tro om igjen. Vi fikk vel 1-1 eller 2-2 der i fjor selv, så vi vet hvor tøft det er på Ekeberg.
0: Det er det. Viking med ny seier i Elga mot Rosenborg altså. Neste hjemmekamp er 16. mai mot Start. Det skal vi snakke mer om senere. Morten, tusen takk for praten, så får du ha en fin dag videre.
1: Bare hyggelig, ha en fin dag.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump sier han håper på en forlengelse av våpenhvilen mellom Russland og Ukraina. Våpenhvilen gjelder fra I dag til og med mandag.
1: President Putin agreed, President Zelensky agreed, both readily, and we have a little period of time where they're not going to be killing people. That's very good. I'd like to see a big extension.
0: Ifølge Trump skal det også være en fangeutveksling mellom partene. Og I Russland seiersdagsparaden I gang på den røde plass I Moskva nå. Markeringene ventet å være nedskalert som følge av sikkerhetsfrykt og tegn på utmattelse over den mer enn 4 år lange krigen I Ukraina. 2 personer ble drept I et amerikansk båtangrep I Stillehavet. En tredje person overlevde. Militæret I USA sier de mistenkte dem for å være narkosmuglere. I dag det klart for både Holmenkollstafett og cupfinale mellom Brann og Bodø-Glimt I Oslo. Det kan føre til trafikkork og fulle busser. Ruter har satt opp ekstra avganger på linje 1, men 15 busser og trikker kjører alternative ruter. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: kjæveste dag.
1: Søndag 10. mai klokka 3 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Mandalskameratene og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor Nordprofil, de kommer på kamp, og der må dere også ta med venner og familie og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
3: Hei, dette Siri på Gjærhaugen. Nå det gilde meidagens I oss. Konfirmasjoner 17. mai og hagemøbler I fokus, og grillsesongen I gang. Du finner gaver, gavekort, finklær, flotte hagemøbler og griller til alle behov. Som vanlig det fullt av gode tilbud I butikkene. Og senteret pyntet I rødt, kvitt og blått. Og vi sier som vi pleier, det blir gilt å se deg.
4: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
5: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
4: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år, og sikre dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-side.
6: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Mastermann står for tur, og skal du ut og fly, så passer det fint at vi har med oss dagens gjest, nemlig flyplassdirektør Anette Sigmundstad. Anette, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, vi må aller først starte med det som, vi vil ikke si det var det store snakkes, men det skrives at det var litt lang tid i sikkerhetskontroll, et ventetid. Hvordan ser det ut i dag? Må folk vente?
1: Altså du vet, i sikkerhetskontrollen så er det jo alltid litt grann kø når det er liksom disse høytrafikkperiodene. Så litt grann er det, men du refererer sikkert til for et par helger siden når det var skikkelig lang kø, og der har vi gjort ganske mye tiltak for at ikke det skal skje igjen. Så vi opplever nok at nå og inn imot sommeren så skal vi ha kontroll på ventetid i sikkerhetskontrollen. Men som alltid, folk må beregne litt ekstra tid, og så vet vi at om sommeren så er det, spesielt i begynnelsen og på en måte mot august, så er det mye mix av de som kanskje reiser veldig sjelden og bruker litt lengre tid i sikkerhetskontrollen, og de som er forretningsreisende som er vant at dette smukker de gjennom på veldig kort tid, så henstillingen til oss er jo på en måte at sikker på at det blir en pakkeforlån har med seg, sant? At den er litt forberedt, tar ut ting før den kommer helt frem til det, sin tur, og hjelper til med flyten da.
0: Ja, for dette er jo ikke noe nytt. Jeg tror de fleste på en måte vet at toalettsaker og telefonlader eller PC-lader det må ut, men i prosent så er det vel ikke så mange. Det er en ganske stort andel som ikke gjør det likevel, og venter helt til deres tur å sjekke inn.
1: Ja, det er det, og som sagt, de som reiser mye, de synes dette er helt åpenbart, men det er klart at tar du med deg kanskje unger, og du sant, det er mange som er spent, og det er travelt og sånt, så glemmer du gjerne litt vekk da. Så vi prøver nå å være flinke til å forberede folk i køen på at nå må dere begynne å forberede dere, og som sagt, det beste for ikke å bli tatt fra ting er jo å være sikker på at det jeg har med meg, det har jeg lov, og der ligger full info på sine, tar vi nå hva du har lov å ha med deg, så ta en sånn liten sjekk på det også, sant? Liksom du passer på at du har med deg passet ditt og billetten ditt og alt dette andre som du trenger når du skal reise.
0: Helt sant. Du, jeg leste også i den nevnte saken som var for et par uger siden at det var behov for økt bemanning. Er det folk som bør søke hvis de trenger jobb i sommer, eller hvordan ligger dere der?
1: Ja, altså det er faktisk ganske ofte ute annonser på forskjellige stillinger på flyplassen, både fra sikkerhetskontrollen, altså sikkerhetskontrollselskapene, men også handling, så flyplassen er en kjekke plass å jobbe, så absolutt hvis en er interessert i det. Nå har det, er vi godt forberedt inn mot sommeren, og det er varm som det er det sikkerhetskontrollselskapene har nå, melder at de er godt i rute med opplæring, så det ser bra ut fremover nå, altså det gjør det.
0: Nå er jo du direktør for flyplassen, men så våkte vi opp i dag og leste at det kan bli streik, og det er virksomheten Travel Retail Norway AS, avdeling Stavanger Lufthavn, som har tekstfri butikken der. Hva vet vi, og hva kan du si om situasjonen der det kan bli streik hos tekstfrien deres?
1: Ja, nå er vi ikke med noen part i det, men det som vi har fått beskjed om foreløpig er at det skal få mindre konsekvenser på sola da. Men der får vi bare følge med. Det er jo et lovlig virkemiddel, så vi må jo bare forholde oss til sånn som det blir, knyttet til eventuelle konsekvenser der.
0: Du nevnte det så vidt også, men vi går jo inn mot sommeren, og de travleste periodene i sommer, det var altså starten og slutten, var det det?
1: Ja, vi ser at det er litt sånn tidlig i juni og mot slutten på august, men det er klart at det er litt gjennom hele sommeren. Det tallet ser noenlunde like ut som i fjor. Nå er det jo veldig kjent å si at for eksempel Lufthansa har jo kanslert sine avganger, så litt mindre trafikk er det, men stort sett så er det fordelt kanskje over på andre flyvninger, så noenlunde på nivå med i fjor, og så som sagt blir det litt ekstra når det er fremdeles forretningsreisene samtidig med feriereisene.
0: Og til slutt,
1: det er grunnen til at det slår ut sånn.
0: Ja. Og til slutt, hvis det er en barnefamilie som skal ut og fly for første gang på lenge, så har det jo skjedd veldig mye positivt rundt parkeringen rundt Stavanger Lufthavn Sola. Aller først, med tanke på IKEA-sagen, er det sånn at er det sykkelplassparkeringer, eller hvordan ligger det med parkeringsmuligheter hos dere?
1: Det god kapasitet for parkering, men som jeg pleier å si, uansett når du skal ut og reise, så jo alt det du kan ha kontroll på forhånd, jo bra. Så vi oppfordrer folk til å bestille parkering. Så vet du hvor du skal stå, du vet at du har plass. Og så, så ellers så flyter det greit, altså. Det gjør det. Vi har jo, det noen år siden nå, men den nye på en måte ordningen Kristian Fly flyter greit, og så vi opplever vel at det god flyt inn til flyplassen. Mm. Så som alltid, bruk, kom I god tid. Ikke la den starten henge, stressen og den starten henge hjem I ferien, så senk skuldrene og bruk god tid og start ferien når du kjører hjemmefra, tenker jeg. Det må være et godt råd.
0: Så du kommer ikke sykkelparkeringer med det første, altså?
1: Der det også.
0: Er det det?
1: Definitivt. Ja. Der til og med Mathieu med sykkelbokser, så du kan leie og låse inn sykkelen hvis du har en sykkel som du litt ekstra redd for. Vi har garderobefasiliteter i parkeringshuset som du kan ha med deg din egen hengelås og låse inn tingene dine i skab hvis du tenker at du ikke kjører med sykkelskoene på ferie. Wow. Så det full mulighet for det også. Det også ligger der informasjon om det på Avinor sine sider og på Stavanger. Så du skal få komme deg til flyplassen på hvilken måte du vil.
0: Anette, tusen takk for praten, så får du ha en fin dag videre.
1: I like måte.

Hei, dette Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenteret her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sine robotklipper original av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG Nyhetene. Den norske regissøren, TV-produsenten og manusforfatteren Tore Ryen død 79 år gammel, skriver familien I en e-post til NTB. Ryen, som døde I går, særlig kjent som mannen bak TV2-suksessene Mot I brøstet og Carl & Co. To personer sendt til sykehus etter brann I en bygning ved Saltstraumen camping I Bodø I natt. Det skal ikke være alvorlig, ifølge politiet. En person kjørt til legevakt. Brannårsaken foreløpig ikke kjent. Og det brant kraftig restavfall på et avfallsanlegg I Søndre Land I Innlandet I natt. Brannmannskaper fra flere distrikter bidro I slukningsarbeidet. I Storbritannia Nigel Farage lokalvalgets klare vinner. Partiet Reform UK fikk over 1200 seter.
1: But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics. What Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally we're proving in a big way we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War One.
0: Team Pølsa og Ølhunden Berit var de store vinnerne under utdelingen av gulleruten I går kveld. TV-programmene fikk tre priser hver. Eivind Hellstrøm fikk gullerutens hederspris. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hvem er det der?
1: Søndag 10. mai klokka 3 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Mandalskameratene og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor Nord Profil, de kommer på kamp, og der må dere også ta med venner og familie og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
3: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
4: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
3: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
5: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: I går hørte du han snakke om Giro d'Italia og noen av de aller største talentene som med, og de tilfeldigvis fra regionen her, fra Nærbø, fra Sandnesområdet, fra Egersundområdet og fra Ålgård, og vi kan også kaste på en Karsten Feldmann der som skulle ha vært med, som også lokal og et veldig stort talent. Og apropos de store talentene, så det noe veldig gledelig som skjer i sommer. Det kommer jo den... Kjedelig nyheten at vi ikke får Toralf Nova i år og ser verdens beste syklister på hjemmebane, men som skår i gleden og som en fin trøst, så har gjengen nå samlet seg og kan invitere til NM i landevei her på hjemmebane senere i juni. Roy Hegerberg, du fortsatt med oss. Du var litt inne på det i går, en mager trøst at vi får... se lokale syklister i Giro d'Italia når det ikke ble Toralf Nova, men dere har fått et annet mesterskap her hjemme i juni. Hvordan blir det?
1: Ja, vi skal arrangere landeveis-NM i slutten av juni, 25. til 28. juni, så det gleder vi oss til. Og det jo det største løpet vi kan arrangere, foruten Toralf Nova og når vi ikke fikk til Toralf Nova i år, og fikk den muligheten, så tok vi den med en gang, og vi har forberedt oss og lagt noen kule løyper og har lyst til å lage Toralf Nova stemning når vi skal arrangere dette NM. Og med den bredden som vi snakket om i går blant proffene på herresiden, så vet vi at det mange gode talenter i regionen, både på kvinnesiden og herresiden. Og vi har også en Susanne Andersen, vi har high-tech-laget som er her fra lokalt, så det å ha et mesterskap her på hjemmebane er jo veldig naturlig. Vi arrangerte jo også i 2023 på Sandnes, men nå skal vi ha det litt mer i hele regionen. Vi skal starte med en tempo som går fra Sola med målgang på toppen av Grisabakken. Vi skal bruke sykkelsamveien den dagen. Vi skal ha et gaderitt i Sola sentrum på fredagen, og så skal vi ha en fellesstart fra juniorklassene på Sandnes. Og så avslutter vi med fellestarten for elite, som skal gå med har start og mål på toppen av Grisabakken og kjøres mange ganger, så spesielt den søndagen håper jo at vi får mye folk ut i løypene og lager Toralf Nova stemning når vi skal arrangere Norgesmesterskapet i landevegssykling.
0: Du får en tidligere Norgesmester i graderitt og en som har flere medaljer i fellestarten som deg. Hva betyr NM for syklistene?
1: Det betyr mye. Da har vi satt opp kongepokal i tempoøvelsen, og så er det disse trøyene, mesterskapstrøyene. Nå er det Andreas Leknesund som står på start med den i Giro d'Italia. Alle har lyst til å bære den nasjonale mesterskapstrøyen, så det betyr mye, og de som stiller opp, de har lyst å vinne, og nå er det en bredde i toppen der som er ekstremt bra, både på kvinnesiden og herresiden, og så er det jo ekstremt mye spennende talenter i juniorklassene, så mesterskapet henger høyt, en får også viktige UCI-poeng. Hadde det ikke vært for at Uno X virkelig briljerte på fjorårets NM, så hadde de faktisk ikke blitt virtualag i år, så såpass mye poeng sanket de der, så NM er viktig, og da får vi jo også sitte litt mer av bredden i norsk sykkelsport, så det gleder vi oss veldig til, og det er jo faktisk første gangen gjennom historien at fellestarten i et norsk mesterskap blir kjørt i Stavanger kommune, til tross for at masse gode syklister, at man har kjørt Tour de Fjords og Tour of Norway i Stavanger i mange år, så er det faktisk første gangen fellestarten blir arrangert i Stavanger noensinne, så veldig kjekt at vi får det til. Og før den tid så skal vi også arrangere Nordsjøritt 13. juni, så da kommer det til å skje mye på sykkelfronten alligevel, og så det er bare å fylle med og eventuelt bli med på Nordsjøritt og komme seg ut i løpene når vi skal arrangere sykkelen.
0: Vi gleder oss, Roy. Tusen takk for praten igjen, så får du ha en fin helg.
1: Lige måte.

Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og på Jæren.

0: Her VG Nyhetene. Etter AUF-leder Gaute Skjervøs opptreden på debatten eksploderte det med ubehagelige meldinger I sosiale medier. Ifølge generalsekretær Halvor Endrerud var det blant annet meldinger som oppfordret til vold, og nå politianmelder AUF flere av meldingene. Skjervø bekrefter overfor VG at han har voldsalarm. President Donald Trump sier han håper på en forlengelse av våpenhvilen mellom Russland og Ukraina. Våpenhvilen gjelder fra I dag til og med mandag.
1: President Putin agreed, President Zelensky agreed both readily, and we have a little period of time where they're not going to be killing people. That's very good. I'd like to see a big extension.
0: Og I Russland var det I dag klart for seiersdagsparaden på den røde plass I Moskva. Markeringene var ventet å være nedskalert som følge av sikkerhetsfrykt og tegn på utmattelse over den mer enn 4 år lange krigen I Ukraina. Den norske regissøren, TV-produsenten og manusforfatteren Tore Ryen død 79 år gammel, det skriver familien I en e-post til NTB. Ryen særlig kjent som mannen bak TV2-suksessene Mot I brøstet og Carl & Co. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina I modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Auto.

0: Bryne drog i land det som var tidenes første seier for laget i første divisjon, og økte også fra 2 til 5 poeng når Frigg ble slått 2-0 bakerst i Bryne. Målet så holdt Iselin nullen. Vi har med oss keeper nå, Iselin Evje Rusdal. God morgen og gratulerer med 3 poeng.
1: God morgen og takk for det.
0: Du, hvordan føles det å endelig ha vunnet i første divisjon?
1: En fantastisk følelse. Vi har jo vært nærme både mot Åsane og Odd, men det er jo litt kamper som på en måte... Det har vært litt ran hvis vi snakket med de 3 poengene, og nå var det vel litt mer at det var fortjent at vi kunne sitte igjen med 3 poeng. Ja, det var enormt spennelig for den.
0: Ja, det var jo en god kamp, 0-0 til pause der, og det, seieren var vel egentlig aldri i tvil, selv om du måtte i aksjon et par ganger.
1: Ja, jeg første omgang sliter med, da spiller man litt mye på prinsippet at Frigg og de får kampen inn i sitt spor, og Lise, hovedtreneren vår, er jo tydelig i garderoben at vi er heldige inn til pause, at vi enda henger med, så... Men jeg har gjort noen justeringer og får i gang mer av vårt spill i andre omgang, og da får man en helt annen flyt, og da er det fullt fortjent at vi sitter igjen med 3 poeng.
0: Og den retningen i andre omgang der, når du bare måtte kaste deg helt inn mot Stronger, den var sterk?
1: Ja, det er jo da man er på plass. En må være skjerpet og klar hele veien, selv om ikke alle kamper er like mye å gjøre, så må en ha fokus og være der når det gjelder, og enormt kjekt å kunne bidra med retning som gjør at vi holder nullen, og at laget tar 3 poeng.
0: Du, da rykte jo opp foran denne sesongen her, det var første gang dere rykte opp til første divisjon. Nå har dere fått det første poenget, dere fikk det første målet, og nå har det første 3 poengene kommet. Hva er målsettingen for hele sesongen egentlig?
1: Nei, sånn uttalt så er det å etablere oss i første divisjon, prøve å ta nivået og finne ut av hvor vi skal legge oss. Vi har ingen ambisjoner om å kjempe i toppen, og vi vil unngå nedrykk, så det er å etablere oss og bli et godt lag i første divisjon.
0: Men nå er dere spilt U mot Odd og Åsane. Særlig Åsane er jo kanskje det beste laget i første divisjon. Har dere fått den første seieren? Er det der at dere begynner å se litt høyere opp på tabellen, eller vil dere være fornøyde med å etablere dere på en 8. plass, cirka midt på tabellen?
1: Nei, første divisjon har alltid vært kjent for det jevnt både i toppen og jevnt i bunnen. Det skiller som regel svært få poeng, så det gjelder å henge med og kunne bikke kamper i vår favør, og så ser vi det at de 2 uavgjortene før seier nå er enormt viktige, for da plutselig så havner vi opp på en 8. plass, så det gjelder å ta poeng hele veien og være med for å kunne holde oss der.
0: Hvordan følger du hverdagen er nå til en Bryne-spiller? Vi har jo sett at Bryne på mange måter er en foregangsfigur med proffkontrakter og satsning. Hvordan føles det å være Bryne-spiller for Bryne kvinner?
1: Nei, det føles bra. Enormt gildt at vi også blir satset på. Nå har vi jo 14 spillere på proffkontrakt, om jeg ikke tar helt feil. Så en ser at klubben satser, og vi også får være med på det løpet, og det gir igjen på banen at vi har litt mer å spille på fritid, og kan ta oss de som har de proffkontraktene, kan sette skole og jobb litt til side og fokusere litt mer på fotball, og det gir resultatet også på banen. Og så er vi også en sammensveiset gjeng som vet hva det betyr å gå ut for dere og fighter for hverandre, så akkurat nå enormt kjekt å være en del av dette laget.
0: Nå er du ansatt i klubben også, men hva betyr det, tror du, for den unge spilleren, altså både for barn og ungdom, jenter som ser at det går an og det er mulig å få proffkontrakt og spille hjemme i egen by eller i egen region?
1: Jeg tror jo det er den viktigste jobben vi gjør, å være foregangsfigurer. Så er jo jeg spilt lenge med Karina, og vi har drøst mye i lag, og på en måte der er ingen av oss som så før seg at det skulle skje så fort når det først skjedde, at vi skulle få lov til å oppleve at proffkontraktene kom på bordet allerede i fjor, så Det betyder enormt mye for jentene som spiller i klubben og de rundt forbi. Det er enormt viktig å ha de foregangsfigurene i egen klubb og at de ser mulighetene. Og så har jo Bryne alltid vært kjent på for å forstå opp gode jentelag, så enormt spennende det som på gang.
0: Du det Moi du fra, eller?
1: Opprinnelig Hofstad.
0: Åja, ja, hadde du foregangsfigurer når du vokste opp på Hofstad og spilte for Moi når du var yngre?
1: Nei, det var jo ikke så mange, men fra Hofstad så hadde vi jo Magnus Klatersen som spilte her på Bryne, og så Caroline Surdal som spilte på Klepp. Senere så var jo Oda Bokstad i for Moi, hun var inne, så da var jo de små drypper som jeg så at det er jo faktisk mulig. Så selv om man på en liten plass, så må man bare tro på det og stå på hver dag, og så vil resultatene komme med prestasjon.
0: Nå i hele godt år det Kolbotten en tøff test som venter på bortebane, men et lag dere slår jo i køppen i fjor. Det mulig å gjenskape det på bortebane nå i hele godt?
1: Absolutt mulig å slå Kolbotten, men vi må være godt forberedt. Alle kampene er tøffe. Fylle kampplan og få de ut av sitt spor, og vi må få flyt i vår spillplan, så kan det godt være. Vi står igjen med en ny trepoenger etter helga.
0: Vi satser på at både herren og kvinnene får trepoenger når helga kommer.
1: Det stemmer.
0: Iselin, gratulerer med seieren igjen. Takk for praten, så får du ha en fin dag videre.
1: Jo, i like så.

0: kjæveste dag.
1: Søndag 10. mai klokka 3 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Mandalskameratene og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor Nordprofil, de kommer på kamp, og der må dere også ta med venner og familie og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

Her VG-nyhetene. Etter AUF-leder Gaute Skjervøs opptreden på debatten eksploderte det med ubehagelige meldinger I sosiale medier. Ifølge generalsekretær Halvor Endrerud var det blant annet meldinger som oppfordret til vold, og nå politianmelder AUF flere av meldingene. Skjervø bekrefter å få VG at han har voldsalarm. I sin tale på markeringen av seiersdagen etter 2. verdenskrig sa Russlands president at russiske styrker kjemper mot en aggressiv styrke støttet av NATO. Vladimir Putin sa også at den russiske hærens sak var rettferdig da han talte på den røde plass I dag. Politiet mener de tre 16-åringene som siktet for grovt ran, grov voldtekt og frihetsberøvelse natt til søndag 3. mai handlet organisert og planlagt. De tre varetektsfengslet frem til 19. mai. De fire fornærmede kvinnene I saken skal ifølge politiet ha tilbudt eskortetjenester. To personer drept I et amerikansk båtangrep I Stillehavet. En tredje person overlevde. Militæret I USA sier de mistenkte dem for å være narkotikasmuglere. I dag det klart for både Holmenkollstafett og cupfinale mellom Brann og Bodø-Glimt I Oslo. Det kan føre til trafikkork, og flere busser og trikker kjører alternative ruter. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her er VG-nyhetene. AUF har anmeldt 10 ulike innlegg i sosiale medier som hatefulle ytringer. Flere av meldingene oppfordrer til vold.
1: Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, sier AUF-leder Gaute Skjervø til VG. Han bekrefter at han har voldsalarm. Ifølge AUF-lederen eksploderte det etter at han deltok på NRKs Debatten denne uken.
0: Reporter Kristin Strand. Og statsminister og arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre sier truslene er fullstendig uakseptable, og at han er sterkt opprørt over at Skjervø må ha voldsalarm. Støre hyller samtidig Skjervø og sier at han er modig som aktivt og tydelig deltar i det offentlige ordskiftet. I sin tale på markeringen av seiersdagen etter 2. verdenskrig sa Russlands president at russiske styrker kjemper mot en aggressiv styrke støttet av NATO. Vladimir Putin sa også at den russiske hærens sak var rettferdig da han talte på Den røde plass i dag. Til slutt tar vi med at Iran vil delta i sommerens fotball-VM, det bekrefter landets fotballforbund. De krever samtidig at vertslandene godtar deres 10 vilkår for å delta. Blant vilkårene er respekt for landslagsstaben, Irans flagg og nasjonalsangen under mesterskapet, skriver nyhetsbyrået AFP. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
2: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
1: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år og sikrer dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
3: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Litt veiarbeid måtte til, men du kom deg frem til slutt. Vi har fått besøk ifra hun som startet Single Mingle Rogaland for, ja det skal ikke jeg tørre å si, men det er et år siden, Mare Magnus, i stedet for at jeg ligger her og det kverner opp i nøtter, så god morgen uansett.
1: God morgen.
0: Hvor lenge har du holdt på nå med Single Mingle Rogaland?
1: Som sagt, det nærmer seg. Altså, gruppen ble startet i april. Men første arrangementet, det var i mai, så nå øyeblikk så er det gått et år.
0: Yes, et år med Single Mingle. Vet ikke om du har lov å si dette om det er taushetsplikt eller hvordan det fungerer, men er det folk som på en måte har tatt et steg videre og datet etter disse arrangementene her?
1: Det er faktisk flere som har datet videre, og det er kjekt. Og nå i helgen så hadde jeg sånn ekstra arrangement på grunn av helgedag, da kjenner man litt på den der mangel på fellesskapet og... Da fikk jeg meldingen jeg kom hjem, og da var det sånn, vi ble kjæreste, Alexander, du hadde treffet Bryne, og jeg blir jo så rørt. Så det funker på mange måter, altså. Om du vil mingle, eller om du vil date, så er det... Det er good vibes for tiden, det går opp.
0: Så du jobber godt nå, det som skjer nå er at du får det veldig travelt fremover med bryllupsinvitasjoner hvis det går der.
1: Ja, det var sinnssykt kult da. Det var i hvert fall en sykt fin melding, så man går videre, så skal jeg jo ikke takke nei til sånt. Så yes, vi får se.
0: Du, takk for at du stikker innom. Det er jo masse veiarbeid som førte til at det var ikke så lett å komme frem her, men du kom deg frem til slutt.
1: Ja, det er noe med Sandnes. Det er ikke noe mer enn det.
0: Ja, og nå skal du utenfor regionen igjen. Du nevnte Bryne. Dere skal til Bryne igjen på lørdag.
1: Fredag. Vi tar fredag. Hvis vi kommer på lørdag, så kan det bli litt kjipt.
0: Ja, det var litt sent ute. Fredag 8. mai, frigjøringsdagen, er det Bryne Kro Hotel?
1: Ja, det er det samme som var for noen måneder siden. Så la vi det bevisst liksom, til. Vi la to planer. Det var tidlig i år, og så var det nå i mai, liksom, når det... Ja, det er litt finere veier, kan sitte litt ute inne, og så ja, har jeg jo sagt det, men får jo lov til å teste og spille litt golf utenfor vi.
0: Ja, for det ble aktiviteter. Gjorde dere det forrige gang også?
1: Nei, da var det litt for kaldt. Det var liksom ikke åpnet for den sesongen, så derfor så prøver vi oss litt nå. Men det er jo, hvis du vil da, en icebreaker, så... Får du lov til å låne en golfkølle og prøve deg litt? Litt sånne forutsetninger for at det skal ikke gå helt bananas klokka 11 på kveld, men helst litt før. Så de som har lyst til det, de må jo komme og teste det ut i tillegg til å mingle.
0: Ja, det er gøy. Og da er det litt sånn fritt for de som vil spille golf, og så kan de pare seg opp. Det er ikke sånn dere setter opp at dere er i par og dere skal spille.
1: Ja, nei. Det er ikke sånn matchmaking golf, det er det ikke. Men det er bare, altså, minglingen er hovedfokus. Så tenker jeg, bonusen er hvis man på en måte vil trekke seg litt tilbake, eller trekke seg ut bokstavlig talt. Få seg en liten gjeng du har lyst til å gjøre noe annet med, så... Noen trenger det. Noen er veldig sånn, liker å være inne. Noen trenger noe ekstra.
0: Ja. Hvor melder en seg på til arrangementet på fredag?
1: Ja, nå har jeg jo hjemmesiden da, så er singlemingelrogaland.no, og så har jeg også opprettet en Facebook-side for en stund tilbake som jeg bruker mest. Det er sånn følgerside, sånn. Ja, ja. Så der ligger det mye bra nå, altså. Det er bare til å kjøpe billett der.
0: Facebook har kommet for å bli det, tror jeg.
1: Ja, da kom du tilbake. Jeg gikk litt vekk fra det, så tenkte jeg kom tilbake igjen. Det var så mange som sa det var savn, så da nå er jeg back der, altså. Det
0: ja, jeg også føler Facebook litt tilbake. Altså, ja. Du har hatt så mange mulige sosiale medier, men Facebook det er en bra måte å kommunisere på og få med seg hva som skjer.
1: Absolutt. Mm.
0: Men det blir fredag 8. mai, så må vi også snakke om sommeren juni. Da tar dere og blir med på 10-årsjubileumet til Mablis.
1: Oh yes, du fikk med deg det,
0: ja. Ja, fikk med meg det.
1: Ja, det blir dødsgøy. Jeg har jo forskjellige vennegjenger, og jeg er ofte på festival alene. Ikke fordi at jeg ikke vil ha med noen, men fordi det passer dårlig med andre. Sånn, så tenkte jeg, du skal jo ikke liksom gå alene på festival. Du skal ikke gå med noen... andre, så jeg trenger noen å gå med. Så da får vi samlingspunkt på Mablis, der vi kan gå og ja, gå sammen, rett og slett.
0: Kult. Ja.
1: Så det er, ja, det sier jeg elsker Mablis, så det blir sykt bra.
0: Mablis er bra, Eirin Sandstad. Hun er, holdt på å si, god venn av Jær-radioen.
1: Ja.
0: Hun er flinke, så hun vet at du har kommet.
1: Ja, ja. Har vi snakket med et par ganger, så jeg håper det. Ja, det er det. Hun konger, så det er absolutt, jeg gleder meg til Mablis. Det må man også få med seg.
0: Ja, for det er Mablis 19 og 20. Hva tid er arrangementet deres på Mablis?
1: Ja, det er keep you posted. Det er litt sånn, må få litt mer, hva skal jeg si, avklart litt mer der. Det er litt sånn tidlig enda. Men klart, det vil jo sannsynligvis være når festivalen åpner litt før, så vil det være samlingspunkter som man kan begynne å gå inn sammen da, på festivalen. Så.
0: Ja, aller først, frigjøringsdagen 8. mai på Bryne Kro og Hotell. Meld dere på. Er det en frist? Hva tid en skal helst ha meldt seg på inn?
1: Nei, altså, forrige gang vi var på Bryne, må jeg bare si, da var det jo full rulle og ventelister, så jeg tenker at meld deg på hvis du har mulighet nå, og så hvis du har litt den der FOMO-en som vi snakker om, så må du melde deg på, eller bare komme i døra da, hvis det det du føler for å gjøre. Så alle muligheter å åpne denne gangen.
0: Maren, tusen takk for besøket.
1: Bare hyggelig.

0: hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: hvem er det der?
1: Søndag 10. mai klokka 3 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Mandalskameratene og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor Nordprofil, de kommer på kamp, og der må dere også ta med venner og familie og kom på kamp. Varhaug Idrettslag, alltid best sammen.

0: Her er VG-nyhetene. To mindreårige gutter skal ha angrepet en mann i 40-årene på Hauketo i Oslo i ettermiddag. Mannen ligger nå på sykehus med mistanke om hjerneskade. De to guttene er innbrakt etter voldshendelsen, opplyser politiet. De sier hendelsen ikke har noe med kveldens cupfinale å gjøre. Cruiseskipet MS Hondius legger i dag til kai på Tenerife. Tre personer har mistet livet på skipet etter utbrudd av hantavirus. Passasjerene på skipet får gå i land på Tenerife under strenge restriksjoner. Været for nasjonaldagen om en drøy uke er fortsatt usikkert. Foreløpig ser det ut som at det blir best vær i nord.
1: I følge Meteorologisk institutt er det Trondheim og Tromsø som ligger best an med tanke på mulighet for sol og høyere temperaturer. Sør-Norge er mer usikkert, men det er større sjanse for regn og temperaturer på mellom 10 og 15 grader. Natt til mandag gjør imidlertid midnattssolen sitt inntog på Nordkapp.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi igjen med at Iran vil delta i sommerens fotball-VM, det bekrefter landets fotballforbund. De krever at vertslandet godtar deres 10 vilkår for å delta. Blant vilkårene er respekt for landslagsstaben, Irans flagg og nasjonalsangen under mesterskapet, skriver nyhetsbyrå AFP. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG. Radio Nordsjø.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hvilken artist tror du den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: vi har fått et veldig gledelig gjensyn ifra mannen som du husker ifra The Voice, kom helt til semifinalen, nå er han tilbake i morgenshowet, Tor Vidar Rennestrøm. God morgen og takk for sist.
1: God morgen, takk for sist, ja.
0: Så vi ser bare ta litt. Der vi tilbake igjen. Du nå tilbake med ny låt, Life of Mary. Gratulerer med det.
1: Takk for det, takk for det.
0: Hvor lenge siden du slapp forrige låt, holdt jeg på å si?
1: Nei, nå det vel et års tid siden, tenker jeg, ja. Så forrige låt kom. Det var jo et samarbeid med Jarle Bernhoft, så det var jo kjempegøy.
0: Stemmer det. Så var din mentor i...
1: Han var min mentor, ja. Så nå kommer det en ny, som litt sånn tilfeldig egentlig at den kommer. For det jo en sang som egentlig forsvant for 10 år siden.
0: Ja, hvordan da?
1: Nei, vi spilte den inn i studio, og så... Han, produsenten da, han flyttet fra Kvinnestall til Kristiansand og pakket ned studio, og når han satte opp igjen studio, så var harddisken ødelagt.
0: Nei.
1: Da forsvant sangen.
0: Og da var det ikke mulig å finne alt på seg.
1: Ingen mulighet å finne den igjen. Så gikk det noen år nå, så fant han en sånn dårlig MP3-versjon med helt forferdelig lyd.
0: Ja.
1: Så prøvde å fikse litt på den, men det gikk ikke. Så var vi veldig sånn, om vi skulle spille den inn på nytt, for det er en låt som jeg liker veldig godt. Og så plutselig tikker det inn en melding på telefonen hans ifra en som driver et annet studio som han hadde sendt sangen til.
0: Oi.
1: For 10 år siden. Og så fant han den igjen nå, han rydda i filen sine i en mappa uten navn, og så spørte han, ikke det her de låt fikk han? Og da var jo originalen.
0: Nei!
1: Jo, så da kunne vi gi han ut.
0: Ah, fantastisk. Ja. Life of Mary heter han.
1: Ja.
0: Dette er jo åpenbart en sang som betyr mye for deg, i og med at du har ventet så lenge nå på den. Hvorfor betyr den så mye for deg? Hva låt er det?
1: Det er en sang jeg skrev for i alle fall 15 år siden. Sånn, egentlig i den tiden der jeg begynte å skrive sånn, låter mer seriøst. Og en sang med masse følelse, og handler jo om Mary da, som har en tøff barndom, og tenker ganske mange feil valg i livet sitt. Så det er jo en sterk tekst. Og jeg er jo veldig glad i musikk med mye følelse, så det er en sang som betyr mye for meg. Ja.
0: Det må jeg ha vært heldig å få sett på TV, blant annet. Nå slipper den, er det sånn du slipper den ut alene, eller har du et studio bak deg? Eller?
1: Det er sammen med produsenten Rune Torgersen, som har produsert og spiller alt av gitarer på sangen. Og så er det duett med Cindy Kvinnløg.
0: Er det slekt med Steven?
1: Det er datteren til Steven.
0: Det er et par kvinnløger i Kvinnestall?
1: Ja, det er det. Så det er veldig gøy. Det er jo spesielt gøy da når det er, trodde han var vekke for alltid, og så dukker han opp igjen. Så. Og lydkvaliteten var jo, det var jo ikke så dårlig for 10 år siden heller.
0: Men dere fiksa han litt og gjorde han litt mer representabel, eller?
1: Vi fiksa litt på lyden, ja. Ikke veldig mye, bare bitte grann. Så det er en ting som ikke klarte å fikse, for eksempel. Helt i begynnelsen av låten, så begynner jeg å synge litt grann for sent.
0: Ja.
1: Men det gjør ingenting.
0: Men så du har ikke sunget han på ny nå?
1: Nei,
0: dette er rett og slett Tor Vidar for...
1: Tor Vidar for 10 år siden.
0: Hvordan var du da?
1: Genert, eller... Da er jeg å se... Merker jo, for det er jo 10 år siden jeg jobbet sammen med han, produsenten.
0: Ja.
1: Og for 10 år siden så var alt han gjorde, det var greit.
0: Ja, ja, sånn, ja.
1: Mens nå da vi diskuterte på å fikse på han, så hadde jeg litt mer, nei, vi kan ikke gjøre det sånn.
0: Ja, ja, stemmer det. Du, skal vi bare få høre han?
1: Det kan vi.
0: Så det er det med oss litt til.

0: hevaste der.
1: Søndag 10. mai klokka 3 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Mandalskameratene og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor, Nordprofil,

0: Vi har fortsatt besøk fra Tor Vidar, som i dag har sluppet låten Life of Mary, en låt som forsvant for 10 år siden, men nå tilbake igjen. Tor Vidar, du tilbake med mer musikk nå, et år siden forrige gang. Du og Jarle Bernhoff skapte musikk. Hvordan blir 2026? Er dette starten på et musikalsk år, eller?
1: Det håper jeg jo. Nå har jeg jo samlet sammen band nå, så nå begynner vi med... Vi har en jobb, boket nå i sommer med band, og så i uke 39 så går vi, bygger vi om huset mitt i Kvinesdal til studio.
0: Oi!
1: Og så spiller vi inn forhåpentligvis et fullt album. Vi har en helg på oss, så hvis vi klarer fullt album så blir det det, eller så blir det en EP.
0: Så. Det er mye å snakke om. Aller først, du skal rett og slett renovere og bygge studio.
1: Jeg skal egentlig bare... bruker huset som det er, men det blir masse ledninger, det blir masse utstyr, og det blir...
0: Kult.
1: Så det blir gøy. Det blir litt sånn live-lyd. Litt sånn, jeg er veldig glad i det selv, å høre på artister som spiller inn live. Du får liksom en egen stemning i det. Det blir ikke så polert.
0: Er du handy selv, eller?
1: Av og til.
0: Når du orker.
1: Jeg orker, ja.
0: For du skulle vel madle dette i helga også?
1: Det må helga bli maling, ja. Det gjør det, og det er noe jeg hater.
0: Ja, men sånn er det. Album altså EP, så det er flere singler som er på vei altså.
1: Det er der, og så kommer der allerede neste fredag, om en uke til, så kommer der to. Det er spilt inn hjemme, med en mikrofon.
0: Oi.
1: Ja, for å få den der gode, gammeldagse lyden. Det er sånn, egentlig mest en sånn, litt sånn stikk mot AI-musikk. Sant? Nå gjør det helt ekte. Ja.
0: I tillegg til å være travel med, ja, i studio, så er du også travel på turer, for du har satt i gang en sånn et dagstur-prosjekt.
1: Det
0: har
1: jeg.
0: Hva slags prosjekt er dette?
1: Jeg gikk til en dagstur ut, og så sa jeg, var litt sånn stor i kjeften, så sa jeg, jeg lurer på meg, jeg skal bare gå opp alle.
0: Ja, for det er ikke få.
1: I Agder og Rogaland tenkte jeg skulle starte med.
0: Det er
1: med,
0: ikke mindre.
1: Nei, det er 53.
0: 53?
1: Ja. Nå har jeg gått 8.
0: Oi.
1: Ja, så nå er vi kommet til mai, og jeg har gått 8 allerede, så det blir jo en del til. Forhåpentligvis. Håper jo, altså... Det er jo litt sånn utfordringer med helsa, litt sånn dårlige bein og sånn, så egentlig så tror jeg bare må gjøre det, for at det skal bli enda bedre.
0: Ja, for det er jo en helsegevinst også, ja, i dette her. Men hva turer har du gått av de 8? Har du gått noen her i Rogaland?
1: Her i Rogaland så har jeg gått Jørpeland, den som er der, og så har jeg gått den i Sauda, og så har jeg gått på Karmøy i Rogaland.
0: Ja, for du bor jo i Kvinesdal, har dere noen der?
1: Der har vi, på Feda i Kvinesdal.
0: Ja, og ja, fint på Feda.
1: Ja, for det er opp på fjellet, og så utsikt helt ut av havet.
0: Wow.
1: Veldig fint.
0: Har du med gitaren da?
1: Det er jo planen egentlig, altså gå disse hytten og finne ut om det er noen som det er mulighet å dra med seg noe utstyr, og så kanskje kjøre en gratis konsert eller to.
0: Ja.
1: Så det hadde jo vært veldig greit.
0: Da må du være i Rogaland for å tilby det til oss som
1: ja,
0: er her.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Mm. Da blir det, da blir jeg i begge fylker.
0: Ja, mest Rogaland.
1: Ja.
0: Tor Vidar, det var veldig kjekt å ha deg på besøk. Vi gleder oss til mer musikk. Vi skal få Life of Mary igjen etter hvert også, og neste fredag også når du kommer med to nye singler. Tusen takk for besøket, så får du ha en god helg med malerkosten.
1: God helg.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

0: Her Vignyhetene. To mindreårige gutter skal angrepet en mann i 40-årene på Hauketo i Oslo i ettermiddag. Mannen ligger nå på sykehus med mistanke om hjerneskade. De to guttene innbrakt etter voldshendelsen, opplyser politiet. De sier hendelsen ikke har noe med kveldens cupfinale å gjøre. Cruiseskipet MS Hondius legger i dag til kai på Tenerife. Tre personer har mistet livet på skipet etter utbrudd av hantavirus. Passasjerene på skipet får gå i land på Tenerife under strenge restriksjoner. Været for nasjonaldagen om en drøy uke er fortsatt usikkert. Foreløpig ser det ut som at det blir best vær i nord.
1: I følge Meteorologisk institutt er det Trondheim og Tromsø som ligger best an med tanke på mulighet for sol og høyere temperaturer. Sør-Norge er mer usikkert, men det er større sjanse for regn og temperaturer på mellom 10 og 15 grader. Natt til mandag gjør imidlertid midnattssolen sitt inntog på Nordkapp.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi igjen med at Iran vil delta i sommerens fotball-VM, det bekrefter landets fotballforbund. De krever at vertslandet godtar deres 10 vilkår for å delta. Blant vilkårene er respekt for landslagsstaben, Irans flagg og nasjonalsangen under mesterskapet, den skriver nyhetsbyrå AFP. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Bjørnar Berg presenteres av Solar Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo.

Velkommen til en ny utgave av Golden Oldies, lyden av 70, 80 og 90-tallet. Og du, vi åpner ballet med en klassiker fra 1972, Listen to the Music med The Doobie Brothers. Og I dag så skal vi virkelig lytte til musikken. Det blir et spennstig innhold I dagens utgave av nettopp Golden Oldies. Vi skal gjenhøre med artister som Maxi Priest, Bonnie Tyler, Scorpions, Ryan Paris, og vi skal også innom en klassiker av en barnsang, som jeg sikker på at alle kan teksten på og kommer til å synge med på. Og vi skal også hilse på Herodes Falsk, som vil fortelle historien bak en av han og Tom Mathisens mest kjente låter. Hvilken låt det ja, det får du vite hvis du holder deg her på kanalen. Men her og nå så skal vi over til to herrer som har solgt noe slik som 50 millioner plater, nemlig herrene Neil Tennant og Chris Love, kanskje bedre kjent som guttene fra dyrebutikken. Jo da, de heter Pet Shop Boys. Året 1984, og bang, de synger seg rett inn på første plass på VG-lista med denne West End Girls.

19 til 4, og Pet Shop Boys åpner frem til 1990. Da kommer Max Alfred Elliot. Ja da, han bedre kjent under navnet Maxi Priest. Ut med det som skal vise seg å være en megahit, nemlig Close to You. Maxi Priest er i bunn og grunn en reggae-artist. Han født i London, men det mange som grunn til å tro at han født på Jamaica. Jamaica man, mighty, mighty cool. Og Jamaica jo arnestedet for reggae-musikken. Men staten Jamaica vet også å sette pris på Maxi Priest, for de har nemlig gitt han sin høyeste utmerkelse, nemlig The Order of Distinction, som en medalje som deles ut til de som har fremmet Jamaica.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Søndag 10. mai klokka 3 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Mandalskameratene og jakter nye poeng i Norsk Tippingliga. Kampsponsor Nordprofil, de kommer på kamp, og der må dere også ta med venner og familie og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
3: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
2: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år og sikrer dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
4: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

0: du hørte All The Rap med den nederlandske duoen MC Mighty G og DJ Sven. Og som den meget observante lytter kanskje hørte, så har låten elementer fra Madonnas berømte låt Holiday og ifra 60-tals klassikeren til Cliff Richard, nemlig Summer Holiday. Vi skal reise tilbake til 1990. Da kom duoen Herodes Falsk og Tom Mathisen ut med en låt som var ærlig og utleverende, nemlig Fylla har skylda. Og Herodes, fortell oss historien bak denne låta.
1: Ja, nå det jo sånn at når man lager låter, så må man jo ha en inspirasjon fra et eller annet sted. Og jeg vil jo tro at mange vil at, for vi var jo gode til å drikke, men det ikke egentlig det som var inspirasjonen til låta. Inspirasjonen til låta var det at jeg leste i VG, det var et stykke om sånne catchphrases, altså det var vesenen hadde en sånn deg jo, og dett var dett, og Øystein Sunde var jo så god på å komme opp med sånne ting, så jeg tenkte det kan jo ikke være så jæklig vanskelig å lage en sånn låt. Og så tenkte jeg, fylla skylda, det er et sånn drammesuttrykk som folk sier, liksom, fylla skylda, og det er dagen etterpå og sånn. Så jeg lagde, da skrev bare egentlig noen få linjer med ditt, hvis du tar bilen til Trondheim og ender opp i Duala, fylla skylda. Hvis jeg danser hele natta med gnagsår på knærne, fylla skylda. Og så tok jeg det med for Tom, og jeg drev og skrev låter også. Og så Tom bare slo på kassegitaren, han bare sånn, ta bilen til Trondheim og ender opp i Fyrdala, Fyrdala, Fyrdala. Så lagde vi en sånn bitteliten greie. Og så var det jo Marius Müller som var produsent og som spilte egentlig alle instrumentene og sånn på platene våre. Så vi lo litt av de par tre sånne, jeg hadde tre sånne, tenker jeg. Og så var vi i studio, så Marius lagde sånn lite riff rundt det da. Og så spilte vi en del, og så spilte vi en hel plate som senere ble, det hadde ikke noen navn på den, LP'en ble også kalt Fylla Skylla. Og så vi, men det var bare en bitteliten snutt helt på slutten av LP'en, bare 15 sekunder eller noe sånt. Og så var vi på plateselskap for å spille den nye platen for plateselskapet, og i samme bygget vi var på et plateselskap som het Sonett, og så var det Warner Brothers, og så var det Slagerfabrikken Mauden Tylden, som jo var en sånn norsk personlighet faktisk. Den første Audun Tylden noen gang signerte i sin tid, det var meg, med Jonas Fjell, Rock'n'Rollstein. Men han var i hvert fall i lokal ved siden av, så hørte bare gjennom veggen, og så når jeg kom til den der Fylla har skylda, så kom han løpende inn og ropte, det er en hit, det er en kjempeslager. Ja, men den bare 15 sekunder, så vi kan ikke... Men så alle ble egentlig enige, for ja, faen, det er jo et kjempebra oppslag, det er en bra greie. Så da måtte Marius og Tom og jeg gå tilbake inn i studio, og så lagde vi da en lengre versjon, og vi skrev noen flere sånne strofer på akkurat det med Fylla og Skylda, og så hadde vi laget en sånn mellomvers og gjorde det. Så og da ble det plutselig at det ble bare en kjempehit, og det ble da også titlen på albumet, og det er jo en av de låtene folk husker mest med Falsk Mathisen. Så det var egentlig en ren tilfeldighet at det ble en hit. Det var bare ment som en liten snutt helt på slutten av en LP.

0: i Trondheim og ender opp i Uddevalla.
1: Fylla her siden.
0: Når du kommer hjem fra fest og ser at tupéen har ramlet.
1: Fylla her siden.
0: Når du mangler 1000 kroner og husker vagt at du tipsa.
1: Fylla her siden.
0: Når du tror du har dansa men har gnagsår på knæra.
1: Fylla her siden.
2: Når livet ditt er rosenrødt og alt er bare gøy, da er det jævlig å høre Prøysen synge. Du skal få en dag i morgen.
0: Når du skulle ha jobba, men er fremdeles i senga.
1: Fylla her skylla.
0: Når du bare er litt fysen, men spiser 4-5 pizza.
1: Fylla her skylla.
0: Når du har bein som er tynne og en uvanlig stor maga.
1: Fylla her skylla.
0: Sjekk opp den dama og tatt deg med hjem og sovna.
1: Fylla her skylla.
2: Selv om kroppen din vil ned og middagen din vil opp, så er det noe i huet ditt som aldri sier stopp. Og du skal få en dag i morgen.
0: Hvis du har drekket hele natta men fremdeles er tørst.
1: Fylla her skylla.
0: Hvis du lurer på hvorfor du i det hele tatt ble født.
1: Fylla her skylla.

Da skal vi reise tilbake til England, og ikke minst til byen Manchester, som for veldig mange av dere er synonymt med fotball. Men ved siden av London, så er det Manchester som har levert stort sett det som kan krype og gå av store, store britiske artister og band. Jeg kan nevne Simply Red, anført av vokalisten Mick Hucknall. De er intet unntak, og Simply Red har også vunnet flere priser i Brit Awards. Og Brit Awards, for de som ikke vet,

med Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

festlig låt dette her fra 1961, så virkelig får opp stemningen. Og på vokal så hørte du Sally Carr og resten av flokken i Middle of the Road. Og Middle of the Road, det var et band fra Glasgow, Skottland. Og de hadde stor, stor suksess i første halvdel av 70-tallet. Singelen Kjøpe, kjøpe, kjip, kjip er en av 50 singler som har solgt mer enn 10 millioner fysiske eksemplarer. Men her nå så skal vi reise til 1977, hvor Ian Dury synger om tre ingredienser fra livet. Sex, drugs and rock'n'roll. Og den midterste ingrediensen tror vi skal være litt forsiktige med.

Åh, knall! Herlige låt her fra 1982 med hørte britiske ABC og Poison Arrow. Så skal vi over til 70-tallet igjen. Og her skal jeg spille en låt som jeg husker mine yngre søsken, Ingvild og Ranveig, spilte nærmest I stykker på platespilleren. Og vet du hva vi skal høre? Året 1974, og Knudsen og Ludvigsen, de regjerer med grevling I taket. Og ja, det lov å synge med.

Ja, Grevling og Grevelang, jeg hørte deg nok der du sang med. Og vet du hva? Det helt lov. Herlig. Men du, nå skal vi til 1983 og en italiensk herremann med det klingende navnet Fabio Roscillo. Han utgir låten Dolce Vita under navnet Ryan Paris. Og oversatt fra italiensk til norsk, så betyr jo Dolce Vita det søte liv. Og denne blir nummer en hit i mange land, så langt vekke som i Argentina. Og her hjemme, så gjorde han det også veldig, veldig bra. Men nå runder vi av for denne gang. Alt har en ende, men pølsen to, og Golden Oldies er over for denne gang.

Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo.

0: Her VG-nyhetene. SV-leder Kirsti Bergstø vil halvere prisene på kollektivtrafikk I forhandlingene om revidert budsjett og anslår at det vil koste rundt 3 milliarder kroner. Hun mener at Senterpartiets utgift til drivstoffkutt bør få konsekvenser når budsjettregningen skal gjøres opp mellom de rødgrønne partiene. Fristen for forhandlingene satt til 5. juni. 12 personer har omkommet I arbeidsulykker I Norge hittil I år, det viser tall fra Arbeidstilsynet. I hele fjor var tallet 30 personer, mens det var 20 året før, når skrev Fri Fagbevegelse. Liverpool klarte ikke mer enn 1-1 og uavgjort mot et svagt Chelsea I dag. Liverpool-fansen buet på trener Arne Slot etter et kontroversielt bytte 70 minutter ut I kampen.
1: Alexander Isak inn, og så piper Anfield når det Rio Engemoa som tas av.
0: Til slutt tar vi med at østerrikske myndigheter har innført nye flaggregler som gjør at det kun tillatt med flammehemmende flagg og bannere på arrangementer, noe som også vil gjelde under Eurovision I Wien. Kravet innført som følge av brannen I Schweiz natt til første nyttårsdag I år, hvor 41 mennesker mistet livet. I studio Andre Ødeby, nyhetene forlatt på VG.

0: Her VG-nyhetene. SV-leder Kirsti Bergstø krever halv pris på kollektivtransport i forhandlingene om revidert budsjett. Bergstø håper at hun kan stole på Senterpartiet etter kutten i drivstoffavgiftene som ble anslått å koste 6,7 milliarder kroner. Hun sier de rødgrønne partiene ikke kan bruke så mye penger hver. 12 personer har omkommet i arbeidsulykker i Norge hittil i år. Det viser tall fra Arbeidstilsynet. I hele fjor var tallet 30 personer, mens det var 20 året før, det skriver Fri Fagbevegelse. Fotball-VM i 2026 kan bli en milliardfest utenfor banen, reporter Kristin Strand.
1: FIFA og World Trade Organization anslår at årets fotball-VM kan bidra med over 400 milliarder kroner til verdensøkonomien. 6,5 millioner mennesker vil se kampene fra tribuneplass. I tillegg kommer effektene fra reisliv, servering, transport, TV-rettigheter, sponsing og økt forbruk rundt kampene. Norge får minst 20 millioner kroner ekstra etter at FIFA økte premiepotten til deltakerland.
0: Til slutt tar vi med at Frid Ingulstad, en av Norges mest leste forfattere, er død, 90 år gammel. Ingulstad avsluttet serien Sønnavind i 2024 etter 124 bind og 8,7 millioner solgte eksemplarer. Etter det skrev hun boken Grip dagen, som også ble hennes siste. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Her er Beggenjattene. Brann lå lenge under 0-1 i cupfinalen mot Bodø-Glimt etter et tidlig selvmål fra Tore Pedersen. Til pause står stillingen likevel 2-1 til bergenserne etter en dobbelt tabbe fra Bodø-Glimt-keeper Nikita Hoikin. Det britiske krigsskipet HMS Dragon er på vei til Midtøsten som del av en marineoperasjon for å beskytte skipstrafikken i Hormuz-stredet. Operasjonen er ledet av Storbritannia og Frankrike og starter først når det foreligger en permanent våpenhvile, det skriver Aftenposten. Været for nasjonaldagen om en drøy uke er fortsatt usikkert. Foreløpig ser det ut til at det blir best vær i nord.
1: I følge Meteorologisk institutt er det Trondheim og Tromsø som ligger best an med tanke på mulighet for sol og høyere temperaturer. Sør-Norge er mer usikkert, men det er større sjanse for regn og temperaturer på mellom 10 og 15 grader. Natt til mandag gjør imidlertid midnattssolen sitt inntog på Nordkapp.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi igjen med at Frid Ingulstad, en av Norges mest leste forfattere, er død, 90 år gammel. Ingulstad avsluttet serien Sønnavind i 2024 etter 124 bind og 8,7 millioner solgte eksemplarer. I studio André Ødeby, nyhetene flåter på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

She fell down the sewer and got let astray.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
2: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
1: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-side.
3: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Den offisielle starten på helgen. Hver fredag og lørdag kveld. Helgens utvalgte. I want you to-

Og da ønsker jeg velkommen til ny nattsending her på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Og i kveld i studio så det jo meg, Tone Helen, og så finner du jo Hulda på sentralbordet. Og så har vi jo selvfølgelig litt støtte av både han Alf og Jon Rune. Så de sitter og passer på dere. vi kan jo begynne med telefonnummerene inn til studio. Dere kan det nok ganske godt allerede, men det jo greit med en repetisjon av det. Og da har vi jo inn i studio til meg. Det 51 66 50 40. Og så har vi jo inn til Hulda. Det 51 97 92 00. Og så må dere ikke glemme, vi har jo sms. Og hvis du har lyst til å sende dere en sms, det jo alltid koseligt. Da det kodeord studio. Mellomrom, din melding, og så det jo veldig fint om du skriver både navn og adresse, for det, hvis du heldig å vinne bingo-brett, så det jo veldig greit å vite hvor man skal sende det hen. Og alt dette, det sender du til 2199. Og på sms kan du jo både svare på spørsmål, du kan sende hilsener, og du kan selvfølgelig ønske deg en sang til kveldens ønskekonsert. Og jeg nevnte jo, vi har jo gevinster. Det jo 10 bingo-brett til en mandag. Og med det samme jeg nevner det, så kan jeg jo lese opp trekningslister fra i går. Det kan jo være at folk hadde lagt seg, og ikke hadde fått med seg hvem som vant. Så de heldige vinnerne som vant bingo-brett i går, det var Tor Arne Lundgren, Bjørn Pedersen, Reidar Hansen, Hans Røken, Knut Morten Nyberg, Inger-Lise Svanes, Sissel Jensen, Rita Røken, Frode Thieme og Eina Grønbakken. Altså Eina Grønbakken, Frode Thieme, Rita Røken, Sissel Jensen, Inger-Lise Svanes, Knut Morten Nyberg, Hans Røken, Reidar Hansen, Bjørn Pedersen og Tor Arne Lundgren. Så da har vi jo tog en repetisjon av det. Så har vi jo et inngangsspørsmål for kvelden, og da det jo som alltid, hva det første du tenker på? Og da det spørsmålet, det går jo frem til klokka 12, sånn cirka. Og da lurer jeg på, hva det første du tenker på når jeg sier 24 timer i døgnet, 365 dager i året, inkludert skuddårdagen? 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Hva det første du tenker på da? Kommer dine forslag inn til Hulda, som jeg sa, på 51 97 92 00. Og mens dere tenker og grubler litt på det, så har jeg funnet frem en trudelutt, og da skal vi starte med Shania Twain, og da det sangen Up.

litt majones på nasu. Han hadde sikkert hodet i skjeva til frokost majones på, og glemte å kikke seg i speilet for han skulle ut i verden og gå. Diddle diddle ei, diddle diddle ei, ut i verden og gå. Og damo forniste litt i sitt fjes. Hun lurte på hvor den karen skulle hen med nasu full av majones. Og katten til den fine damo fikk så lyst på majonesen på nasu, men nasu var høyt opp i været og katten langt nede. Diddle diddle ei, diddle diddle ei, katten langt nede. Hvordan skulle han gripe det an? Hvordan skulle han gripe det an? Mannen bukte høflig og sa god dag, frue, damen svarte like så. Men majonesen på nasu var det eneste katten kikte på. De passerte hverandre og gikk hver sin vei, men katten snudde og fulgte etter mannen, det var noe han ville si. Diddle diddle dey, diddle diddle dey, det var noe han ville si. Så han stilte seg opp før mannen på to lapper, og pekte med den tredje mot nasu og sa mjau, mjau. Men mannen forsto ingenting, han bøyde seg ned mot katten og sa heia lille pisen, så fin han var. Sånn gikk

Og der var jo Tønes også ferdig med sangen Mayonnaise. Vi får gå videre. Og da må jeg jo inn og finne et nytt spørsmål. Og da skal vi inn I en filmverden. Så håper jeg at alle kjenner til dette, for det jo en film som ganske godt kjent. Og da lurer jeg på, I hvilken film hører vi jenta Jenny som roper Run, Forrest, run? Altså, hvilken film hører vi jenta rope Run, Forrest, run? Altså, løp, Forrest, løp. Hvilken film? Vet du det, så det jo bare å ringe inn, enten til meg her I studio, eller på sentralbordet. Tena Hulda. Og mens jeg snakker med neste mann I telefonen, så skal vi fortsette med litt norsk musikk. Og da det litt DDE vi skal høre på. Og da det sangen Bondeknøl.

Og der var jo det jeg ferdig med sangen Bondeknøl. Jeg fikk svar på melding, og jeg får svar på telefonen, men personen som ringte den ville ikke på lufta. Men jeg ser at det er hans røken, han har jo hele kontrollen, og jeg lar spørsmålet gå en runde til, i tilfelle det noen andre som har lyst til å prøve seg på det spørsmålet. Run, Forrest, run. Hva heter den filmen som det blir ropt i? Bare prøv. Ring inn til meg. Jeg ikke farlig. Og mens jeg satser på dere noen som har lyst til å prøve seg på det, så har jeg funnet frem sangen How Do You Do? Av Roxette.

0: det var jo Ben E. King og ferdige med sangen Stand By Me. Og vi sier hallo, hallo til neste innringer.
1: God kveld, du. Det var Reidar Hansen her.
0: Ja, var det Reidar Hansen. Endelig ringte du til meg.
1: Ja, ja du. Ja.
0: Jeg venter på deg. Sending etter sending.
1: Du sa du var fra Undheim, var ikke det?
0: Ja, ja, jeg bor I alle fall på Undheim.
1: Ja, bor det. Du, jeg skal fortelle deg en artig historie. For 14 dager siden så var jeg I Fredrikstad på en sånn fotballkamp mellom Fredrikstad og Viking.
0: Ja.
1: Altså, jeg kommer bort den til deg, men jeg bor her da. Og så var det, skulle vi inn på en restaurant etter kampen, så var det kø, og så sto jeg der, og så sto han sønnen min rett bak meg. Men han holder med viking, jeg holder jo med Fredrikstad, og så sto det to ganske godt påseilet vikingpatter og det bor bak der. De var sikkert fra Stavanger, for jeg spurte, det fra Undheim, sa jeg til dem. Og så de jeg hadde sånn Fredrikstad I huleste hva jeg visste om det jeg sa det var så mye fine jenter oppe nei, dagen, det var, da jeg tatt feil sa de, fordi de var fine de var fra Stavanger, sa de og så til slutt så spurte de hvor jeg var fra så jeg bor på Klepp, sa jeg til
0: ja. Hvordan kom du på å spørre om det?
1: Jo, for jeg tenkte at du skal erte de litt ja men de kikket og de lo godt etterpå I hvert fall
0: Ja.
1: Egentlig skulle jeg, for jeg sa at sønnen min stod mellom bak meg, men han mye stille og roligere enn meg, da, så han sa jo ingenting, han ristet på hodet, men de hadde tatt seg litt inn der I Fredstavanger, da.
0: Ja, ja.
1: Så de lurte på, nei, de, vi hadde ikke noe med de for der oppe å gjøre, for da var det ikke noen damer, det var ikke noen plass av de, det var helt løgn. Hva
0: for noe, god, nei, det jo kjempefine plass.
1: ja, men jeg skulle tenke at jeg skulle fyre opp de der guttene litt, de visste jo ikke det at jeg var fra Gjæret, da, før jeg sa det, da.
0: Nei. Herlig av London.
1: Jeg vet, de lo godt til senere, det bare ristet på ute.
0: Jo da, men det jo flott det.
1: Ja, visst det.
0: Ja, ikke du funnet på I dag da?
1: Nei, I dag, nå barnevakt da, så da det passer på to på, jeg på tre, en jente på 5 og en gutt på 3 år da, så det nok å styre det.
0: Ja, det sikkert nok å henge fingrene I da.
1: Ja, det.
0: Ja, men det jo koselig der da.
1: Ja, visst det. Det jo det.
0: Da jo vel vært der hele dagen da, Gjetne.
1: Ja, nå de lagt seg nå inne her, heldigvis.
0: Ja.
1: Han igjen hadde jo med seg 5-6 biler I senga, så det tok litt tid å forlegge han. en motorsykkel, sånn, eller lekemotorsykkel med sånn sirene på, men den holdt han jo på med I en halv time, jeg ble tullet til slutt.
0: Åja, så fattig, det kan jeg godt forstå.
1: Ja.
0: Mange av legene nå til dags, de bråker jo ganske mye, de sier lyd.
1: Ja, de gjør det, altså. Det mange fine leker I dag.
0: Jeg husker mor min, hun tok teip over høytaleren, så de ikke skulle bråke, altså.
1: Ja.
0: Jeg husker meg at den nisse som spilte noe julemusikk og greier, den var jeg så glad I, så jeg spilte sikkert veldig mye musikk på den, for det kom teip på etter hvert.
1: Jeg hadde en sånn for et av de andre barnebarna jeg husker, men hun var redd på en sånn nisse som danste på gulvet med bare en sånn batterigreie, og den var fin altså, men den skremte jo disse barna med da.
0: Ja, men herlig det.
1: Ja, men det ikke alle unge, noen tar litt sånn, hvis de litt for ung små, så kan de fort bli skremt.
0: Ja, det veldig forskjellig fra unge til unge, hva de...
1: Ja.
0: Jeg husker jo, hun ene som jeg tante til, hun var jo redd til å få nissa når hun var liten.
1: Ja.
0: Med eller ja, uten lyd, bare det var en nisse, så ble hun redd til, så det var jo ikke så enkelt på julaften når det var nisse overalt.
1: Nei.
0: Men du hadde jo kontrollen du ja. På lukket
1: ja, Ole Klemmesen, ja.
0: Stemmer det, tenkte jeg. Det vet nok de fleste, tenkte jeg.
1: Ja, de gjør jo det. De gjør jo det.
0: Ja da. Så, men har du noen du lyst til å hilse til?
1: Ja, jeg hilser jo til dere I studio, og så hilser jeg til Karl Aamodt, og så til Tåland Pasele, og Linda Jalova, og Eli Hanne Alexander, eller særlig kjente. Så ønsker jeg dere en riktig god sending videre, så får du ha en god helg videre også.
0: Jo, tusen takk for det, og I like måte.
1: Ja, jo, takk skal du ha.
0: Takk for at du ringte inn, og så håper jeg vi snakkes igjen.
1: Ja, det går fort det, så.
0: Satser for det.
1: Ja, ha det bra.
0: Den er god, ha det godt. Ja, det var jo Reidar Hansen da. Han hadde jo kontrollen på lukkøy etter det, var jo Ole Klemmetsen. Men heller ikke innenfor sport. Og da neste spørsmål. I hvilken sport bruker man V-stilen? I hvilken sport bruker man V-stilen? V for vann. Vet du det, så det bare å ringe inn enten på sentralbordet på 51 97 92 00 eller inn til meg I studio på ja, hva var det for noe? 51 66 50 40. Og så har vi jo tekstmeldingene. Der kan du jo også svare eller sende en hilsen. Sangene, det jo fullt på musikkønske, men vi tar jo imot alt. Hilsen og svar fortsatt. Og tekstmelding, det jo kodeord studio, mellomrom, din melding, etterfølt av navn og adresse. Og det sender du jo til 2199. Og jeg ser at vi har fått svar både på Gump fra Alf Kåre, og så hadde jo Hans Røken kontroll på lukkeøyet. Det jo

0: Så kan jeg slappe av etterpå.
1: Ja da.
0: Når skoen ikke har noe tog i nærheten, så kan en alltid skru på TV-en og se på kongen som står og vinker på balkongen.
1: Etter at det går an.
0: Nei, men har du noen du har lyst til å hilse til?
1: Nei, da får jeg hilse til... Ja, det blir herre for røken da, som sitter ved siden av meg her.
0: Ja.
1: Så blir det til kona mi, Sissel da.
0: Ja.
1: Og så blir det til Døkk I studio, som har så fin sending. Det synes jeg flott.
0: Det takker vi veldig for. Altid kjekt å få tilbakemelding og høre hva dere synes.
1: Ja, det kommer kjempefint.
0: Ja, men det kjekt å høre at dere fornøyde og at dere koser dere.
1: Ja, vi koser oss med å høre på gjerne.
0: Ja, men det kjekt å høre.
1: Ja.
0: Nei, men da takker jeg så mye for at du ringte inn, og så får jeg håpe at vi snakkes igjen en gang.
1: Ja, det vi sikkert.
0: Ja. Nei, men da får du ha fine kvelden.
1: Takk, like måte.
0: Takk. Ha det godt.
1: Jo, ha det bra.
0: Ja, det var jo Roger Hansrude, som hadde hele kontrollen på V-stilen. Da har jeg funnet frem en ny sang, og da det Toby Keith, My List.

Og der var jo Toby Keith og ferdig med My List. Og jeg ser at jeg har tid til ett spørsmål før hilsenene. Og da lurer jeg på, i hvilken by deles Amanda-prisen ut? Altså, i hvilken by deles Amanda-prisen ut? Vet du det, så er det jo bare å ringe inn enten til meg her i studio eller på sentralbordet. Og mens jeg venter på at noen skal ringe, så har jeg funnet fram Hans Petters, en vinnerlengsel.

0: da toner vi ned Beethoven på trekspill. Det var jo en festlig variant av Beethoven det, så ikke jeg i alle fall har hørt før. Tenkte at vi kunne prøve det I dag. Og nå har jeg jo vært og kikt, og nå fant jeg noen bak hudene her.
1: Ja, då det gjorde du, vet du.
0: Du sto og nøyd Beethoven på trekspill.
1: Ja, ja, ja, I fulle drag. Der vet du går seg kula.
0: Ja, ja.
1: Ja, då. Man må ha litt klassisk innslag, sant?
0: Ja, det viktig, det. Jeg vet ikke helt om det kan klassifiseres som klassisk da, nå når jeg tok med trekspill da, men det var Nei, I alle fall Beethoven.
1: Det var det.
0: Så det ikke gale bare det.
1: Nei da, vi får ta det så det kommer.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Det var travelt på telefonen?
1: Der har ringt på travelt.
0: Ja, jeg ser du har blekket med deg der.
1: Ja, jeg skikkelig blekket I dag.
0: Men du får ikke begynne helt ennå på den.
1: Nei, men da venter jeg litt
0: med det. Jeg så forveden, for vi har jo det inngangsspørsmålet.
1: Ja, der var det mye spennende.
0: Ja, nå så, det jo ganske åpent. Spørsmål, 24 timer I døgnet, 365 dager I året.
1: Ja, der kom det med at en menneske puster jo.
0: Ja, det bør vi gjøre 24 timer I døgnet.
1: Ja, helst det. Jeg foretrekker det jeg også, I alle fall. Ja, jeg kjenner litt på den.
0: Ja?
1: Ja. Og så var det sola som går rundt jorda.
0: Ja.
1: Og så var det skuddår, men der manglet jeg jo en dag, men det nå så.
0: Skuddår, ja, ja, jeg sa jo 24 timer I døgnet, 365 dager I året, men så var jo Alf litt på dette. Ja, men hva med skuddår? Så da sa jeg at det inkludert skuddår.
1: Det inkludert skuddår, ja.
0: Det inkludert skuddår.
1: Ja, så var det 12 måneder.
0: Ja.
1: Og så var det minutter.
0: Det var minutter, ja.
1: Ja. Så, og det var noen da, så svarte jeg riktig.
0: Var det faktisk noen som klarte å komme frem til rett av svaret?
1: Ja, jeg tror det var
0: Eller rett det. Det jo uansett, de får jo lapp I hatten, ja, det jo første du tenker
1: på. Det var jo egentlig det.
0: Da. Men det ja. Var noen som kom frem til det jeg tenkte på, faktisk.
1: Jeg skal si.
0: Ja, nei, du sier jo at det var noen som svarte rett, sa du.
1: Ja, ja, ja, ja. Men nå tenkte jeg om det var noen som svarte.
0: Å nei, det ingen som svarte meg, for det at jeg jo så streng, jeg sier de må ringe til deg.
1: Ja, selvfølgelig jo det. Du skal jo ikke. Ja, ja, ja, ja.
0: Jeg har jo en lang liste med spørsmål jeg har inn her.
1: Ja, ja, ja, hvis du, og så, ja, da, nei, så ringer de til meg på sentralbordet, så ja. Det går så bra. Ja, da, nei, men jeg får.
0: Du må jo ha noe å gjøre du også.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men jeg mener å ta svaret da.
1: Ja, det en fordel.
0: Og svaret det jo, Gjær radioen sender 24 timer I døgnet, 365 dager I året, både på FM, DAB og på internett.
1: Ja, det
0: helt. Vi må ha litt reklame her.
1: Ja, ja, vi må jo det.
0: ja da. Men jeg kan inn og vente litt med neste spørsmål, for du sitter jo her, så de...
1: Jeg sitter jo her.
0: Du sitter her, ja.
1: Ja, jeg kan ikke gjøre det greit å multitaske, men det alt med måte.
0: alt med måte.
1: Ja, ja, ja.
0: Men du får begynne på disse her hilsene dine, da.
1: Det skal jeg gjøre, vet du. Da var det Kjellag Polgaard som hilset til alle programlederne på nattsendingene, og ellers alle kjente at lytterne ønsker meg riktig god helg og god bedring til Anne-Marie. Øyvind Årsland ønsker å sende en saftig hilsen til sjefen Itti, Eirik og Ingeborg på Årsland, Eksbonden og den meisterlige Oddrun, Kjøl, Torgar Kjåland, Trygve Husveg, Bensekåner, Veman Magne, Storen ved Stor Gravdal, Ledelsen I Nittedal, Gjekk og Dekk, Sunne og Kosinus, Og selvfølgelig store hilsen til Hulda og de andre I studio. Det takker vi for. Kjersti Reiden Amundsen hilser til Ann-Helene, Alf I studio, Hulda, Tone-Helene, Anne-Marie, og så god bedring til Anne-Marie. Ellers at jeg kjente og ønsker en fin kveld. Miranda Testahl hilser til alle lytterne, alle programlederne I Radio Sandnes, Gunvor på Sandnes, Lill Hamre, alle på Gjerradion og alle lytterne, vi ønsker meg gode helg. Elisabeth Lode, hilser til Hulda, Anja, Therese, Inger Lise, Erna, Evi Elise, og ellers alle kjente og åke I studio. Geir Høyesveen, hilser til Hege Renat og Tor Arne I Moelv, Maybrett og Olav Viken, Ronny Negård, Knut Morten Nyberg, og ellers alle kjente I Lillehammer. Bjørn Hagen hilser til Alf, Anne-Marie, Anne, Bjørg, Nobert og Eva-Lill, Sverre-Jan Aslaug, Tone-Len og Jon Rune, Ulda og alle lytterne, god sending og god helg. Alf Vidar sender en god og varm hilsen til sin kjære Berit, videre hilser han til Bjarne Sola, Anne-Beth og Gåse, Tante Margrethe og Ingrid, Else Johan og Geir, Helene og Kenneth, Sonja og Bjørn, Oddveig og Rolf, Bjørg og Arvid, Johanne Margrethe og Magne Uland, Kari og Odd Ivar Haugen, Lillemor og Palle Haver, Ludvig Åse, Karl Aamodt og Gunvor, Gerd, Harald Aslaug, Karla, Hans Åse, Ann-Helene Løvhaug, Marianne, Magnhild, Marianne Hammersmark, Terje og Inghild, Oddny Larsen, og så hilser han så masse til Bjarne Sola, og takker han for alle gode samtaler vi har hatt gjennom 40 år, og vel så det. Og så en stor hilsen til dere i studio, til alle lytterne, alle syke og ensomme, og ellers alle som kjenner dere, ønsker meg fin og god helg, og husk å ta vare på hverandre. Og så god bedring til Anne-Marie. Tordus Thorsen hilser til Gunnar Risa, Karl Aamodt, Venke og Arvid på Varatun, Hanne og Leif Paul i Sirevåg, Nancy og Ingvald på Hana, Gerd Veshovde i Egersund, Bjørg på Olgård, og ellers alle kjente, og sender en hilsen til dere på nattsendingene, og takker for at vi er her hver helg, og takker for et godt program. Karl Aamodt hilser til alle som lytter på, og ellers alle kjente, og dere i studio, og ønsker meg god helg. Gunnar Risa hilser dere i studio og ønsker oss en god sending og helg videre. Hilser til alle kjente og til alle lytterne av Gjerradioen. Else Gjermestad Solheim hilser til sin kjære mann, Hulda og Tone Len og alle kjente og alle lytterne. Også i studio fra en stor hilsen ønsker meg god kveld og god helg. Også god bedring til Anne-Marie. Bjørg Bjerkestrand hilser til dere i studio, alle kjente og alle lytterne, og ønsker alle en riktig god helg. Bjørn Hagen hilser til Helene og Smokey på Stokka, Margaret og Arne Sigurd, Karl Aamodt, Elisabeth på Våland, Henriette i Bjerkreøy, alle lytterne og alle programlederne på Gjerradioen og til dere i studio, og ønsker meg god kveld videre. Asbjørn Krogedal hilser til dere i studio og takker for et godt program og for at vi er her. Og hilser også til alle kjente og til alle lytterne. Glenn Arel Salte hilser til tante på Helleland. Til dere i studio og til alle programlederen på Gjerradioen og ellers alle kjente. Og ønsker alle en god helg. Reidun Irene Todnem sender en stor og saftig hilsen til dere i studio, Lill Hamre, Bjørg Eikeland, Bertha Ramdahl, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Marion Fjermestad, Aslaug og Knut, Rangvald Engelsvold, Nobert og Eva-Lill Sattler, Bjørg Bjerkestrand og Anne Rege. Jeg ønsker at det er kjempe fine kveld og en god helg, og god sending videre, og takker for et godt program, og god bedring til Anne-Marie. Bjørg Pedersen hilser dere i studio, ellers alle kjente, og alle lytterne og Gjerradioen, og hilser til sønnen Bjørn og katten Lukas. Helene Smokey hilser til Bjørn Hagen, og ellers alle andre kjente, og til alle programlederen, lytteren i Gjerradioen, til dere i studio fra en stor hilsen, og ønsker meg fine og gode kveld videre.
0: Ja, da er vi gjennom.
1: Da er jeg gjennom.
0: Det var en heile hau.
1: Det var en heile hau, så vi takker for alle hilsingene dere i studio.
0: Ja, det er jo kjempestas.
1: Det det, vet du.
0: Ja, det kjekt å høre så mange som hører på og så ringer inn.
1: Ja, alle tider. Mm. Det setter vi veldig stor pris på.
0: Ja, hver... de må bare fortsette å ringe inn.
1: Ja da, ja, da. Det må de absolutt, og det veldig koselig å høre for hver og en av dere som ringer inn til dere.
0: Absolutt, og vi har plass til hele blikket til.
1: Ja, det bare å ringe inn og ønske hilsa og...
0: Ja, ja, helt opp til taket er det plass med hilsene.
1: Åja, gruppa nå
0: er med. Sangene er det ikke plass til mer, men hilsene, der er det god plass.
1: Med mye ark å skrive på også, så det går helt fint. Det er med kulepenner nok.
0: Kjem med sjefen i morgen, så er det ingenting igjen til deg.
1: Ja, ja, men vi fikk jo nok. Så det går bra.
0: Ja, nei, ja men da må jeg gjerne ta neste inngangsspørsmål da.
1: Ja, det må du gjøre. Nå er jeg spent.
0: Ja, nå er du spent.
1: Ja, nå.
0: 28.953.
1: Hva i alle dager har du tenkt på nå?
0: Hva kan det være?
1: Nei, de får ringe inn og...
0: Skal vi gjerne gi et lite hint med det samme?
1: Ja, vær litt snill.
0: Det snakker om kilometer.
1: Er det snakker om kilometer, ja.
0: 28.953 kilometer. Da har de fått litt hjelp.
1: Ja, det er jo det da.
0: Ja, så da ja. Får du springe ut, og så får du se hva det, om det er noen som har lyst til å komme med forslag.
1: Å ja, da det, nå skal jeg springe ut og ta telefonen.
0: Du får gjøre det.
1: Det får jeg.
0: Ja. Mm-hmm. Og mens du gjør det, så skal jeg finne frem en ny sang, og da er det Creedence Clearwater Revival med Proud Mary.

For der var jo Creedence Clearwater Revival og ferge med sangen Proud Mary. Vi får gå litt videre, og da det, må vi finne et spørsmål. Og da lurer jeg på, hva for en ukedag faller alltid første påskedag på? Altså, hva for en ukedag faller første påskedag på? Etter det så det jo bare det slår på tråden inn til meg I studio på 51 66 50 40 eller inn på sentralbordet til Tina Hulda på 51 97 92 00. Så da, mens jeg venter på at noen har lyst til å ringe inn og svare på hva ukedag første påskedag faller på, så har jeg funnet fram en sang med Frank Sinatra og Nancy Sinatra, Something Stupid.

Og da jo ønskekonserten I gang, og du lytter jo på Jæradioen med påfølgende radioer, som han alt pleier å si, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Da det på tide å starte, og da det han Carl Aamodt som første mann ut I kveld. Og da ønsker han seg en sang av Roy Lønhøyden. Og det var sangen «Til jeg kan reise meg igjen». Så her kommer den.

og det var jo Roy Lønhøyden med sangen «Til jeg kan reise meg igjen». Vi går videre, og da har jeg prøvd å finne fram Hans Petter Hansen med «Når det demrer». Og det var Asbjørn Krogedal. Så da prøver vi det, og så ser vi hvordan det høres ut.

Og der var jo Hans I Hinterseer ferdig med sangen Venn, ikke traume. Og da går vi videre. Og neste person på lista her I ønskekonserten på Jærradioen, det Kirsti Reidun Amundsen. Og hun ønsker seg en sang av Josh Turner med sangen Your Man.

Og det var jo Monkey Man med Traveling Wilburys som sang den. Da var den over. Og vi går videre til neste på lista. Og da det Tordis Thorsen som skal få sitt ønske. Og hun ønsker seg The Beach Boys med sangen Barbara Ann.

og der var Barbara Ann ferdig med The Beach Boys. Vi hopper videre, og da det Kurt Foss og Reidar Bø med sangen Kallen og katten.

det knappt et sekund. For midt under hardeste taket smatt Simo for tumla i ly. Og nett i det samme kom braket som målspruten stod.

Miau, ja. Kalle og katten og Kurt Foss og Reidar Bø sesong den. Og mer skal vi få av Kurt Foss og Reidar Bø litt senere. Men nå så skal vi til Morgan Wallen med sangen Love Somebody, og det er det da Helene som ønsker seg.

akkurat der var jo Morgan Wallen også ferdig. Neste person på lista ønsker seg naboen min, men den sangen har litt sånn, ja, ikke det beste språkbruket, så den kan jeg dessverre ikke spille. Men jeg håper at det noe annet med Jahn Teigen kan være greit. Så da tenker jeg at vi spiller ikke som alle andre med Jahn Teigen, til deg Hans Røken og også Hege Renate som hadde lyst på den. Så her kommer den.

出生了。

det var jo Jahn Teigen også ferdige med sangen «Ikke som alle andre». Og den ønsken om Jahn Teigen, den kom jo i sammen med en hilsen som jeg litt usikker på om jeg leste opp. Så da tenker jeg at jeg leser den nå, så jeg sikker på at hun kommer. Og det jo da Hans Røken ønsker å sende en god hilsen til dere i studio som stiller opp i helgene og lager hyggelige helgestemning for dere lyttere. Tusen takk for det. Min kjære kone Rita, Roger og moderen på Skarnes, Thomas og Guro på Løten, alle lyttere fra innlandet og ellers alle andre lyttere, vi ønsker om en god helg. Det var jo som sagt Hans Røken. Det var jo koseligt. Da tagger vi høpe videre, og som sagt så det jo bare det ringer inn med hilsenet på sentralbordet hvis dere skulle ønske det, eller sende en hilsen på tekstmelding. Det jo kjempekoselig å høre ifra dere midt i natten, og høre at dere fortsatt med dere her vi sitter og spiller musikk som dere har ønsket dere her på Jærradioen. Og jeg har jo fått inn en melding ifra Hans Røken som sier tusen takk for en fin sending i kveld. Riktig god helg til dere alle sammen i studio. Og det takker vi for. Vi håper at både du, Hans Røken, og dere alle andre som lytter på har en strålende helg. Men da går vi videre. Det må vi jo. Og da det Jonas Fjell vi skal lytte til. Og da det Reidar Hansen. Og han ønsker seg sangen «Drammen i regn».

0: Og det var jo Jonas Fjellaugferge med sangen Drammen I regn. Ja, jeg var I Drammen, og da regnet det da også. Vi går videre, og da det Ronny Negård. Han ønsker seg en sang, Rolf Lie Holter. Han hadde lyst på sangen En glad laks fra Braskereid Foss. Så da håper jeg at det rette artisten jeg fant til deg, og håper at det her faller I smak.
1: Som turister flest drar til fjells nå til dags Sitter en type nyrogla laks Og har det på G-en, sass det ser ni Han ser ned på marka som farer forbi Flykroppen stiger og finner sin bane I tynnere luftlag Det har den for vane mot syd Farer folk ifra Tromsø til Voss Og en nyrogla laks ifra Braskereid Foss Og etter forfriskning av sass a la carte Senker seg flyet med saktere fart Og lander I syd på Kanariets sted Og landgangen senker seg stille som sne Men det en stillhet som hersker for stormen Om landgangen senker så stiger snart formen Med buss farer folket til Plaza del Mar Og den nyre turist glemte snart hvem han var For Plaza del Mar en fin restaurant Der det langt mellom glassene sklang Et skål på verdens forskjelligste språk En fredelig sameksistens uten bråk Et lite intern skandinaviske fenn På Plaza del Mar det bare menn Der og en flicka ifrån Amersfors Og alt så en glad laks fra Braskereid Foss En lettlivet kvinnelig slagsdelegat Som kom ifra Sverige og var delikat Hun sa, ska du stanna her några dår? Han glemte det var på Kanarien Var der satt han og lot seg med dåre Og sjekke hos flickan från Bakkafall Og da han tekke, men det var fordi Og knappast til tross At han var en glad laks fra Braskereid Foss Han våknet om morgenen dagen derpå Og hodet var vondt så han knapt kunne gå Og flickan var borte og lommeboka Og han hørte en dyr og så ut I det blå Med fly ble han hjemsendt og der sitter nå Hans tur til Kanari ble hektisk som få Nå sitter han I flyet og ser ned på Moss Og snart han natter på Braskereid Foss Moralen må bli ta din kone med Når du skal på tur til Kanari av sted Hvis ikke kan turen bli temmelig dyr Og slutt ved et kort varig løst eventyr Nei, påsken tryggere med beina I klem I råttefelle binding og skituppa frem Det bedre med peisk og skabal og likør Enn løse kanariefugler I sør Sa han
0: Ja, han vet å få det sagt Han Rolf Lie Holter Med sangen En glad laks fra Braskereid Foss Vi høper videre, og da skal vi til Smokey sitt ønske. Smokey ønsker seg jo litt trekspill, og da har han ønsket seg denne gangen Fortlandsfossen. Så her, Smokey, her kommer den. Håper at du koser deg med det.

Og der var jo Rita Fortland Bø ferge med Fortlandsfossen for I kveld. Da går vi videre. Og da har jeg funnet frem Else Gjermestad Solheim sitt ønske. Og da det et gjenhør av Kurt Foss og Reidar Bø. Men denne gangen skal vi høre Blåveispiken

Og der var Kurt Foss og Reidar Bø ferdige med Blåveispiken. Da går vi videre, og da det Glenn Arild Salte sin tur. Da det Sputnik med sangen «Lukk opp din hjertedør».

Lukk opp din hjertedør med Sputnik. Vi går videre, og nå det Mari Madsen. Jeg håper du fortsetter vagen og lytter, for nå det din tur. Og du ønsker deg jo Demis Russos, og med sangen Goodbye, my love, goodbye. Så her kommer den.

Og det var jo Demis Roussos av ferdige med sangen Goodbye, My Love, Goodbye. Vi høper lett elegant videre, og da det Bjørg Bjerkestrand som ønsker seg neste sang. Og da skal vi høre Elvis Presley med sangen Pledging My Love.